0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Vakaras, soļu, ir šlecht, ir tut vreme šlecht.

I'm a

0: Janez Butteldorfer iz Spodnjega Zaberložnika, 97-letni upokojenec, se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica in ga neupravičeno napadajo.
1: Odpirajo se Porta di Museo. White Europe bo legla med krste di storia in wir werden wieder zark. Glejte, generations of anonymous are spilled on fields of order. Wir sind überall. Überall. Nous sommes confrontés terra incognito. Terra incognito est en face de nous. Gypsies of new Roman age. Conturbati vero et ad quator possui in mane ad somnum. Pourquoi? Pepelnike in smetišča zgodovine je preveč. 46.641. Dobro rubo, dobro izvažamo. The gate is shut. The gate is shut. Barbarov od nikoder. Barbarov nusquam. Na drugi strani zida je samo zid in par avtomobilov. Auf dem anderen Seite der Band ist nur eine Wand und ein paar von Autos. On the other side of the wall there is only a wall and couple of cars. On the other side of the wall there is only a wall and couple of cars. The word, traitor, beseda, izdajalec. Beseda, izdajalec. The word, traitor. The word, traitor. Beseda, izdajalec. Beseda, izdajalec. Zivot, ziver. Les mots, la mort, les mots, verbo incarnato, ziverb, ziverb, ziverb, izdajalec, the word, traitor, the word, traitor. Seit der Wand ist nur eine Wand, ein paar von Autos. Beseda izdajalec, the word, traitor.

0: 8. maj.
1: Radio Študent 57 let.
0: Hrupne žiter hau, Stormo, Rain. Sledi pa jim DJ set, oddaja Mali granični prijela. Združuje moči z mim profilom Vladars.
1: Channel Zero, enigmatični lo-fi in pop odtenki s Šant Elektronik, Sprav Blanko in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Šiziko.
0: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke. Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.

0: Prihaja Tršnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radio Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radia Marš in Nor.
1: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvenca, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.

One.

Yeah.

ne dobim čist nerven. Lagam vas, da dobim čist nerven. Vem, da večini ni marvam, barvam, loh mal pobaram domišljijo. Govorim jim, zgodbe ne sledijo. Koncentracija, redke cedevite. Slepi za posledico. Kukr veste, so nevite. Dekleta, res ste čudovite. Ko mečete namige. Malama razbite kran, še zmer tako odpiše, ni večje pomiritve. Malama slab signal, še zmer tako mi dvigne. Malama slab stil sam, ko gre dol, še zmer

shout out čez rš. Ne preč povejat, ker čutr še zapi, ker čutr še zapi. Shout out čez rš. Ne preč povejat, ker čutr še zapi, ker čutr še zapi.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V Romuniji je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Schwarzenegger está listo.
1: ¿Hay una lista?
2: Sí.

0: Smash Hit.
1: U neskončen ples izobilja sta se zapletli severnoirska producentka in skladateljica Hannah Peel ter kitajska tolkalka Bei Bei Wang in izmišljenim bitjem namenili budnico Awaken the Insects.

0: Dobra. Jutro.
1: Ura je 7, 5 minut čez. Eriš Hit se je odvrtel. Začel se je rojstnodnevni teden. Ta teden bo namreč zgledal vse malo bolj nahajpan, kot sem midva zdele. In sicer...
0: Sorry, zdaj se govor, prosim.
1: Vsi programi bojo imeli kar dva špikerja.
0: Ja, meni se zdi to odlično. Dupla, ali kaj?
1: Tako nekako.
0: Ja, to hočeš, da ti pokažem, kdo je glasbeno opremo naredil, ne? Kaj vem, da hočeš. Džanko Pač je bil. Tehnicirala bo Tina, midva sva pa, tlele piše, da sva Amaga pa Kunta.
1: Pozorno poslušalčevo uho bo sicer vedelo, da nisva Amaga in Kunta, ampak sva Sara in Nik.
0: Če kakšno poslušalčevo oko to... Ko to zazna, lahko pokličete in vam čestitava. Tako da, ne sem, da vi lahko nam čestitate, ker imamo rojstni dan, ampak tudi neko recipročno, nek recipročen odnos lahko tle vzpostavi. V glavnem, veliko odličnih stvari imamo pripravljenih za vas.
1: Marsikaj, za začetek pa lirika, ki je tudi... By the way, letošnja klubska maratonka.
0: A daj prenehaj.
1: Ja, tako.

0: Ja. You and the Music smo zdaj le poslušali. To je bilo tudi opis stanja vas v avtomobilu ali pa doma ali pa whatever. Ne. Glasba je bila, vi ste bili tam, tako da to lirika, kolikor smo rekli, klubska maratonka letošnja. Zdaj pa mi imamo... Daj mi tlele, tale drug tep.
1: Tlele, tole.
0: Ja. Okay. Namreč program se bo odvil danes in marsikaj tak bogat nabor različnih vsebin. Za začetek neki za vas vse, namreč nagradna igra Abi Falafla čez 20 minut prihaja v eter, da se lahko nahranite.
1: To je odlično, je.
0: Ja, če recimo ste bili tako šit, ne, zdaj po praznikih nisem bil v štacuni, pa sem res že pošten lačen, pa boste pa lahko lepo poklicali, pa boste, kvaj že to, ladice potapljati, ne, spomin. Spomin bomo odigrali, pa vi boste pa dobili
1: kosilo. Mislim, če bi kdo reš ladice potapljal, se lahko tudi kaj zmenimo v resnici. Mislim, jaz nimam, a jaz nimam tako močne preference.
0: Ja, v glavnem kolodont pa ni na voljo. Ne,
1: ne to pa ne.
0: Tega se pa ne
1: bo. To se pa ne bo pa šla.
0: A ja, ne, le, ker se bomo šli pol kasnej.
1: Ne!
0: V 9.40 imamo pa nagradno igro Slovenskega mladinskega gledališča, kjer se pa bomo šli kolodont. Ob 9.00 vmes pa še seveda
1: mesni napovednik. Jaz sem drugač ful rada besedne igre, imaš ti tudi rad besedne igre? Jaz komi čakam, da se bomo šli kolodont, naprimer.
0: Ja, jaz tudi. Mogoče malo najljubša.
1: Tako je, kot je rekel radijski kolega ob 9.00 mesni napovednik. Ob 10.00 pa muzička inkvizicija za Maga in Kunta. Tako da tako nekako zgleda današnji program.
0: No, ni treba tako grdo.
1: Kaj?
0: Ja, tako pa ne.
1: Ja, neki bomo. Neki bomo zrihtali, kaj? Ne bomo se, mislim, si ti tle, da se zajebavaš ali da zrihtaš?
0: Sem kle, da napovem naslednji komad.
1: No, pa daj.
0: White Rabbit.

0: Okej, okay, a ti lahko nekaj povem, kaj je mene v resnici ful zjebalo zadnjič?
1: Kaj?
0: Delam tukaj, a veš, ono, kr, a ne?
1: Kje?
0: Tle, na tem delovnem mestu, če se mu lahko tako reče.
1: Tle, ko moraš biti zdaj zadnje cajte preklet previden, drugače, kot tako statična elektrika nažiga na tem radiju. Meni je to kar tako,
0: ne, skos me neki trese, kluke pa... Druge čevlje si sredi.
1: Ej, ne vem, sam, ono, te, kar mi je, ima isti problem, kot kar jaz, tako da jaz mislim, da res nisem moji čevlji krivi.
0: Se jaz tudi, sam pač kriva
1: pa
0: sem.
1: Pa tamle,
0: ja,
1: tamle
0: se jaz tudi
1: Tina tudi prikimava, da stresa napolno, tako da ja. Ne vem, jaz...
0: Ja, ampak to je pač mogoče problem v nas samih, a ne? Mogoče je treba tako na kapitalističen način pri sebi iskati, vate, kar kol že, no. Donirajte radio Študent.
1: Najbolj na elektren radio.
0: Brrr, ne vem, kaj dela elektrika.
1: Na mene trese v roko, to je za začetek.
0: Nekaj čist drugega sem hotla reči.
1: No ja, si delala okay. Kle, ja? In?
0: In poslušam tale, torej uvodno špico, v nagradno igro za Abi Falafel.
1: Uh-huh.
0: A ne, kaj je tako? A, najboljša hrana na svetu, F-A-L-A-F-E-L. In, a ne, kao rešujemo križanko.
1: Napisala si Faslasfel.
0: Ma ja, no, pa se... Pusti človeka. V glavnem Faslafel.
1: Ja?
0: In nisem nikoli razmišljala o tem, da v resnici, zakaj the fuck bi nekdo tipkal križanko?
1: Ja, a veš, kaj imaš recimo na razno raznih spletnih straneh križanke. Naprimer, konkurenčna radio televizija Slovenija recimo ima tudi križanko.
0: Ja, si to me je pol nekdo razsvetlil, da obstaja MMC križanka.
1: Ja.
0: Tako, če nam date ful velik denarja, kdorkoli že to posluša, kaj ima denar, bomo mi tudi naredili križanko, obljubam. Ampak bojo pa ja, najbrž bojo vsi falafel. To je edin neka nezanimivost te križanke, ampak obveznost, kot je obveznost tudi to, da imamo zdaj čez ene božjih 8 minut v etru radio Študent Abi Falafel nagradno igro. Spravi, vi pokličete na 012-428-8-0 ali 012-428-8-0-1. In boste tako živjo, jaz bi falafel in mi dva sva tako živjo, najbrž ga boste dobili, ker nama ne grejo te spomini.
1: Ravna risanka, ki so bili cvetličko ti, ali kaj je že bilo? Fifi in cvetličko ti.
0: Ja, pomnim.
1: Ja, ker se ona inač ni spomenila, nekaj je bila spominčica, pa je bila taka
0: fora. A to je bila fora te risanke?
1: Ja, kakor, ja, jaz se tako spomnim, no, ne vem.
0: Jaz sem bila tako barve, plastelinčko ti, juhu, juhuhu.
1: Pa kaj je Juri Zrnec bil slinko?
0: Ti imaš ful boljši spomin, kaj jaz.
1: Ja, ja. Bomo se pomerali.
0: A se slučajno spomneš najboljše besede, ki jo lahko zaviješ v pita kruh in jo ješ ob 7.30?
1: Ja, falafel. Najboljša hrana za vrzeno, da še
0: še ona. Žura.
1: Ja, falafel. Skratka, ja, čez 7 minut, tam 6-7.

0: Najboljša hrana za zajtrk, 7 črk na upično, F, A, L, A, F, L, ok. Najboljša hrana za kosilo, 7 črk vodoravno, F, A, L, A, F, L. Najboljša hrana za večerjo, 7 črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.
1: Ja, v bistvu si nas pošteno tegnila, nekaj sploh niso tele tipkanja, ampak je kar lepo svinčnik.
2: Ampak noter, je neki vmes.
1: Mandela jaz... efekt.
2: Mandela efekt, dobesedno.
1: Znači, lepo pozdravljeni v nagradni igri, ki jo...
2: ki jo kaj? Prosim?
1: Ki jo ponedeljkih zjutraj prireja vsem dobro znana okrepčevalnica Abi Falafel. Nahaja se na Trubarjevi ulici 40, če slučajno iščete na 39, ne je v bistvu čez, ne?
2: Sem mislila, da si rekel, da je dobro znana. Ja, torej ne rabiš povedati, kje je, kaj itak pač vsi vemo, da je na Trubarjevi, da imajo falafle in da lahko tle dobite tudi falafel sandviče, s tem imajo tudi druge stvari, ampak to boste pač delali na lastne stroške, na zdaj telefone, boste pa napisali nič 1-2-4-2-8-8 nič nič ali...
1: Nič 1-2-4-2-8-8 nič 1, oziroma če imate stacionarni telefon, lahko upišete noter samo 2-4-2-8-8 nič nič ali pa nič 1, ne?
2: Prosim, ne nas pokličem z pa... stacionarnim telefonom, pa povej, kaj delate, kako živite, ker jaz to rabim vedeti.
1: Vi so tako taka časovna kapsula, ne? Mm-hmm.
2: Ja, mislim, mi imamo tle dva stacionarna telefona, ne vem kaj.
1: Če imate dober spomin, ne, pa veste, da igramo spomin. O, pa imamo že klicatelja, pa to je fantastično.
2: Pa njih, da sva zdrdrala.
1: Drugače, klele kar dolg blacklist, ne, kdo je. Halo, kdo
2: ja,
1: je z nami?
2: Ja, dobro jutro.
3: Živjo, Marko, pa telefonu.
2: Živjo, dobro Marko. Jutro, Marko. A imaš rad falafel?
3: Ja, zelo.
1: Super.
2: A si zato poklical slučajno?
3: Absolutno.
1: Lih prav sprašu. Yeah. Ja, nač, ne, 3x3, ABC, 1, 2, 3, spomin se bomo šli, ne?
3: Mhm.
1: Tako da jaz predlagam, da ga ti kar izpališ.
3: Izpalim, dober je. Ajde, pa dejmo A2.
1: Fajn.
2: Si slišal?
3: Fajn. Sem slišal, da je fajn, ja. Pa dejmo, ajde, C2.
2: Okay.
1: Mi dakle nimamo nobenega papirja, ne? Tako da je zdaj že, se pravi A2 pa C2.
2: Kot ga tudi nikoli nimamo, ker ne golfamo.
1: C1. Pa C2. Aja, aj C2, ti ja vam pekel.
3: Dobro. Dobro. Pa dajmo A3. Cin. Cin. Pa C1.
2: Mhm. Ja, nekdo ne bo tle na gonu, se mi zdi. Ampak je še enkrat, a ne?
1: Ja, mislim, da si še enkrat, ja.
3: A ja, čakaj, enkrat...
1: Kaj si jo odkril?
2: Kaj si v ganu?
3: Ne, sem pazil, ne, ni prvič, kaj to igram. Je bilo pa tudi že prej tako, da sem, ne, da...
2: Ma ja sem, a veš...
3: Da pa spet vidim.
1: No, dej, bo vam midva izpali.
2: Ne, kar.
1: Bomo tako.
2: Dej, lahko ti rečeš, kaj sem pozabil.
1: B3. A3. A ja, A3 je bil ta, oh shoot, jaz sem toliko, jaz sem res na slab spomin. Daj ti si.
3: Je, A1.
4: Fajn.
3: Fajn, če je fajn, da še A2. Fajn.
4: Fajn.
2: Marko, čestitam.
3: Aha, že kar.
2: Zelo si, ja, dva si pogruntava, ne? A ni bilo?
1: Ja, lej, dobiš falafel, jaz mislim, da itak mi dva kaj nimamo
2: šanske. Ja, dva falafla.
1: Ja, ja, seveda, dva falafla.
2: Zelo si se dobro boril, Marko, pred neverjetni konkurenci, tako da ti čestitam za to. Sorry, ker so bila nikakva, ampak so bila iskreno nikakva. To danes ni vse skup nič, no, tako da hvala, ker nas vseeno poslušaš.
3: Absolutno.
2: A že veš, kjer falafel boš vzel?
3: Ja, sveda je to samo še ena opcija, drugače, če grem sam, si vzamem, kaj je. Od številko trije, mislim, da Abi.
2: A unka ima jajčevce?
3: Abi sandviče tri, ne, zdaj pač tukaj je samo čist navaden, kar je tudi čist super, ne.
2: Ja.
3: Je trojka, moj omiljeni.
2: Ja, lej praši, če ti, tako če jih mogoče lepo pogledaš, pa si tako, jo, mi daš dva jajčevca, no, mogoče pa bo se kaj izrihtala. Ampak načeloma, ja, klasičen falafel sandvič dobiš, pa...
3: Da, da.
1: Yes, yes. Nač, še ostane na liniji, ne, seveda, da vse to se izmenjate podatke in mislim, enosmerno izmenjate podatke, pa je to to. Nač, hvala, ki si bo klical, pa dober tek.
3: Enako, hvala lepa, hvala, hvala, adijo.
1: Hajde.
2: Čau, čau.
3: Živ.
2: Ja, lahko malo
1: zdaj.
2: Jaz sem se
1: tako iskreno, prav neumen.
2: Jaz se pač počutim kot trener in bi ti mogla zdaj, mislim se iskreno, jaz nisem nič prispevala.
1: Dvojno sem famblil tega. V prvi sem dal eno njegovo in v drugi sem dal drugo njegovo, ampak jaz sem bolj po teh vzorcih šel, ne? Sem rekel C1 pa C2,
2: yeah.
1: Ne? Ker sta skupi, pa... B3 pa A3, ne, ampak je A3 že bil odkrit.
2: Kdorkoli posluša, ampak to je zelo potrebna revizija, zdaj pač tako športniki delajo, vi ne razumete.
1: Je pač še novinarstvo je to, ne, analiza tekme.
2: Ok, dej čaki, te bom jaz zdaj pokoučala. Dej naslednjič nared dobesedno vse drugače.
1: Ja, sej ne vem, tale v prvi polovici nas je imel, v drugi je pa še bolj nas imel, tako da to je to.
2: Na falafel ne bova šla, bo šel Marko, ki je poklical nazaj, ja, evo, imamo ga. Nič, vi pa tudi lahko greste na falafel, sam pač boste odšteli v njih par evrov, na Trubarjevi se boste lahko naslikali.
1: Tudi na bone je.
2: Ja.
1: Da, sicer nijamo bon apetita, ne, ampak... Je pa Abi falafel tudi na bone, ne?
2: Dej povej še vse ostale stvari, ki jih nimamo zdaj.
1: Nač, to je bila nagradna igra, slišimo se spet prihodnič. Hvala lepa.
0: Najboljša hrana za zajtrk, sedem črk na upično, F, A, L, A, F, L, ok. Najboljša hrana za kosilo, sedem črk vodoravno, falafel. Najboljša hrana za večerjo, sedem črk diagonalno. Ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.

0: Kaj je tvoja najljubša tehnika opravljanja potrebe na javnih WC-jih?
1: Ja, usedem se, pa pritisnem, a ne?
0: A ja, nič ne daš unega toaletnega papirja na dilo, zato da nim kontakta z dilo direkt.
1: Odvisen od WC-ja, ok?
0: Na radiju?
1: Na radiju se sam usedem.
0: Uf, jaz pa tako, če pa obstaja kakšen plac, kjer se ne bi sam usedel, je mogoče tle ali pa na petrol skretih.
1: Mislim, na petrol skretih.
0: No, pa na, v kjerem kol klubu na Metelkovi.
1: Kaj pa je tvoj najljubši klub na Metelkovi za iti sred, če moraš? Dej greva...
0: Jala.
1: Ne, dejva na, tako, na 3-4 zdaj. Se pravi, v klubu greš na skret, v kjer ga bi najraj šel sred. A si, a imaš? Imaš? Ne,
0: ja,
1: ne reč.
0: Ja, moraš se spavniti zdaj, ja, iz glave, takole.
1: Si šel v speedrun klubov?
0: Ja, imam.
1: Ok, 3-4 zdaj.
0: Gromka.
1: Gala.
0: Pa ne, Gala ima ful, mislim, vsaj ne vem, kako je ženski skret, sam moški ima uno, kama ful nizko vrata, ki je tako lih v višini oči, se je zgoran rob vrat. In če je kdo malo više, te lahko direkt gleda noter, kako ga seraš.
1: Ne, pa se valjda ne greš na moški WC v Gali.
0: Ja, valjda, da grem na moški WC.
1: Ja, valjda, greš na... v une, ki so šter tam, pa plec, pa pol je vmeš.
0: Ja, pa vrsta z une,
1: ma ni vrsta, vmes je to srečališče, pa imaš tam štiri stranišča, to je pač meka za sred.
0: Ja, si se spomnim še ne dve leti nazaj, ko smo imeli reklamo za špikersko audicijo, ki je bilo na skretih na Gala Hali.
1: Ja, vem, ja, takrat sem jaz bila tam in takrat sem prvič videla ta moški skret, ki mim grede nisem vedela, da obstaja.
0: Na moški skret?
1: Ja.
0: Ej, ful je štorast.
1: Mislim, iskreno, ta skret ne obstaja, pa sej imajo štir, sej je dost, tako. Če pa imajo, kaj imajo, pa WC je.
0: Ja. Dobar je, recimo, kako na, v klubih hiter pride do stranišča, tako. Ok, kdo bi zares šel na stranišče, a ne, pa pol tako, a ne, pa greš, ne.
1: Ko?
0: Ja, v vrsti čakaš, pa je pol tako, a ne, kdo bi zares hotel iti na stranišče, pa pol lahko greš, ne. Ker te vsi spustijo naprej, ne, ker druge potrebe rabijo opravljati, ne.
1: A ja, ja ne, mislim, da te noben, mislim, kaj? Pač vse, mislim, vrsta je. A si to
0: okay,
1: zmišljuješ,
0: ja.
1: Ne, a si to zmišljuješ,
0: oh
1: a si to dejansko naredil?
0: Ja, seveda, da sem to dejansko naredil.
1: In to deluje?
0: Ja.
1: Ti tako, stojiš v vrsti od Chandla, mislim, jaz itak ne vem, kakšni so ti moški WC. Čaki, jaz
0: v Chandlu je pa kako že ti?
1: Je pa tam najprej ženski, kao, mislim, se itak to so vsi pač sam WC. In pa greš kao naprej in pa je tam nek... skrivni obronek, kjer pač kao fantje lulejo. Sicer jaz to ne verjamem, ker nisem nikoli blam, ampak kajde.
0: Kako skreto channel zgleda, sploh ne vem, kje je, to pa sem zdaj čist.
1: Ja, imaš odlično priložnost, da izveš, namreč rojstni dan radija študent se bo odvijal v Chanel Zero in v klubu Gromka.
0: No, v Gromki mi je super, ker tam že poznam sistem, pa mislim, da so kar v redu stranišče, no.
1: Ja, sem malja mokro potlek skos.
0: Na moškem prav, no je, ja.
1: Ja je. Pa a je daž zunaj, ne?
2: Ej, kaj pa una zavesa v monoklu, Sara?
1: Zavesa v monoklu je meni iskreno super. Pač, če se vsi... Ja, lej, sorry, ok, posluši. Dobro, za sred. Ja, veš kaj? Ja je. Ok, ti bom razložila, posluši. Če se vsi držijo etikete... mislim, etiket, to ni bilo zdaj dobro. V glavnem, če se vsi držijo bontona... Je okej, okay. Zato ker ti daš tako, okej, okay, poslušaj, ti daš nogo tako mal ven, da si tako, jaz sem na WC-ju, tako mal jo stegneš, a veš, kar je to dobro, ne, ker se pač razširijo noge, tako odprtine se odprejo. In tudi tako, ko greš ti na WC, če ne veš, če je kdo noter, daš tako počasi, roko stegneš, tako kot lenivec, ono, počasi in tako pomahaš zadi za zaveso in če je kdo tako,
0: Zasideno.
1: Okay, bom počakala, lahko počakam.
0: Ne jed, tako da se sliš ven, ne.
1: Počakam.
0: Ne jed, tako da se sliš ven, ne.
1: Ja,

0: Tik tak blagajna. Sem mal ima ta kurinast privon.
1: Ja, pa ne da se, tam pa res ne vem kako se kakati.
0: A veš, kaj je super?
1: Papirja.
0: V monoklu je dost temno, da ti ne vidiš, kaj je na tem obroču. In jaz se vsakič tako v monoklu usedem. In pa sem naenkrat z lučko posvetla in sem tako... To je edinkrat, ko se nisem usedla in zdaj pač ne delam več tega. Nevednost je najboljša. To mislim, da smo zdaj nekako zračunali. In v nevednosti vas bomo pustili, zdaj boste poslušali muziko.

0: Ja, mene zanima, kva je s temi igrali, ne, tam na Metelkovi. Zakva je to kar šlo stran? Ne? Mislim, ne, jaz sem kar žalosten.
1: Ja, ne vem, pač tako dinozaver, a veš, okostje so postavili. Natural History Museum of Ljubljana. Ja, ker mi nismo nikoli kolonizirali in pa nimamo nobenih teh

0: Bejs ne štekam, zakaj...
1: Starih kuščarjev in pa pač imamo tam eno okost, je staro.
0: Zakaj se nekdo ne sprav, pa kup dile, pa jih da nazaj?
1: A ja, a kakšen dealer?

0: I was dead.
1: Tyler, the Creator, Thought I was dead. Smo zdajle pravkar poslušali. A si ti gledala tale Marty Supreme? Takrat Tyler, the Creator, noter igra.
2: Kaj je to?
1: Timothée Chalamet je...
2: Timothée Chalamet.
1: Ja.
2: Martin.
1: Timothée.
2: Ustvarjalec. Kva Martin da kva?
1: Marty Supreme.
2: Ja, Marty Supreme. Martin
1: nominiran za pol Oscarja, ono Benga ni dobil, ker je vse pa lun od PTA je dobil ta One Battle After Another, oziroma ena bitka za druga, no.
2: Ja, mislim, men, to je šlo čist mi mene, iskreno, ker pač, ne vem, mislim, da nisem tako Timothée Chalamet človek.
1: Zakaj ne?
2: Ne vem, zato, ker je v enem intervjuju rekel, da je opere konc.
1: In baleta.
2: In baleta, in jaz sem bila takrat tako...
1: Ok, ampak balet po eni strani, mislim, tako vse je neka prefinjena zvrst umetnosti. Sam se mi zdi, da glede na to, koliko pač nekim bebam je to povzročil, ne vem, kakšne komplekse in da že pač tiste, ki jim rata, so, ali pa... Mislim, tisti, kaj mrata, ne, so že vsi bogi, ne, kaj, pa še imaš tukaj vrsto folka, še poleg tega, kaj jim pa ne uspe, pa se pač ostanejo samo z dolgoletnimi...
2: Grdimi nohti na nogah.
1: Ja, pa pač motnjami hranjenja in podobne zadeve.
2: Ja, ampak
1: zadeve
2: dobro, motnje
1: pač
2: hranjenje imajo tudi vsi športi, kjer je pač tale omejitev teže.
1: Ja, to se strinjam, ja. Tako da mogoče bi lahko malo preklet premisel.
2: Lahko ukinemo težo, naprimer.
1: Dajmo vse ukint.
2: Ja. Kaj, bi, kaj je prva stvar, ki
1: razen radio študent, to pa ne. Prva stvar, ki bi ukinu, so... ostale radijske postaje.
2: To je prva stvar, ki bi ukinu, če bi lahko ukinu stvari.
1: Ja. Viš, kako bomo pa imeli poslušalcev? Vse oddajnike po državi, ki FM oddajajo, bi lahko imel mi, ne, ker ostali ne bi mogli.
2: Dobite, vsak dobi tri prijatelje in jim ukinete vse ostale radijske postaje in pol te tri prijatelji dobijo tri prijatelje in pol te tri prijatelji dobijo tri prijatelje, a veš, kaj mislim?
1: In pol jih je šest.
2: Ja, in pol imamo drevo življenja. In najširše poslušalstvo na svetu. Tiska prvi dobi tri prijatelje.
1: Ok, ampak dej, če se vrna zdaj nazaj na veličastnega Martija, ne? To je isti režiser, ki je tudi Uncut Gems režiral.
2: Ja, sej drugač, ko si rekel Marty Supreme, pa ko sem to videla, sem se spomnila na Uncut Gems, ja?
1: Ja, mislim, veličastni Marty.
2: To je tako...
1: Pa,
2: to so filmi, ki men povzročajo neskončno količino stresa.
1: Ja, mislim,
2: se vem, da je to point, ampak meni je to tako... Ok, pri tem filmu te bo ful prijel srat, ok? Mene vsak dan prime srat, ne rabim si tega še dodatno dozirati v življenje. Jaz imam lih prav tega.
1: Ampak misliš, da je to nervozen film, ne? Pa sem pa lih dva dni nazaj gledal iz leta 67 od Žaka Tatija, tista Playtime, ne? Kaj pa dve uri norijade, ker si pa sam tako, ker si pa res nervozen zaradi tega, kaj se dogaja. Ne? Mislim, začne se tako zelo, yeah, zelo na easy, pač slediš temu Monsieur Hulojo, ne, k...
2: Pa tle so tele kubikli.
1: Ja, to je ful znana scena, ampak pol rata to toliko nervozno, ker on pol pride tam v neko restauracijo in je pač tako sam ogromni, ful dolgi kadri, kjer gre vse na robe, tako zmerje 100 ljudi not v kadru, in vsak dela neko svojo prčkarijo, sploh ne veš, kam bi gledal in to tako traja eno uro, ker te sam nabija, pa je pa pač ta, ampak veš, kot dost v izi uvod, ne, tako ene 45 minut lepo, zelo počas, pa pa bang, ne, prideš v to.
2: Jaz tega sigurno ne bom gledala, ker če vzameš vse, kar si zdaj povedal, v resnic dobiš sam tako, a ja, pa če mu daš vsa oblačila dol, dobiš sam tako moje povprečne sanje.
1: Ja.
2: Tako da mislim, da smo spet tle pri točki, to že imamo. Nekaj, kar pa še nismo imeli, je pa en res tako, ena res dobra doza propagande.
0: Radio Študent predstavlja Nulta obvestila.

0: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.
1: Maska.si.
2: Maska Ljubljana ob izidu prevoda knjige Testo Džanki Pola B. Presjada prireja praznik transformacij. Izid bomo praznovali s serijo pogovorov in predstav domačih ustvarjavk in ustvarjavcev, in sicer Now Suddenly I Was a Creature of Vice Lučke Neže Peterlin, Jaz David Gabriela Laziča in Sine Nataše Živković. Pogovori bodo poleg uredniške predstavitve knjige Testo Džanki prinesli tudi predstavitev kratke zgodbe Kumi Komunin Mrk z avtorico Leo Aimard in avtorico spremne besede Leo Sande. Praznik bo zaključil pogovor Lina Julijana Koletnika z avtoricami in avtorjem predstav med 6. in 8. majem na različnih lokacijah v Ljubljani.
3: Več na maska.si.

0: Knjigarna Azil vabi na pogovor ob izidu dveh knjig s stripovskim junakom Nathanom Neverjem, Vetrovno mesto in Skrivnost zlatega vodnjaka. Z gosti Romeom Tofenetijem, Mirtom Komelom in Aleksandrom Buhom se bo pogovarjala Tanja Petrovič. Dogodek bo v sredo 6. maja ob 18. uri v Atriju ZRC. V Atriju bo med 6. in 13. majem na ogled tudi razstava, nato pa se seli na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani.
1: Več na zrc-zazu.si.

0: V stari mestni elektrarni v Ljubljani se začenja dvomesečni program zavoda Emanat. V maju bodo prostor zapolnili predstave, rezidence, delavnice in javni pogovori sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Program odpira teden tehno burleske kolektiva transpolnih entitet The Feminals, ki je svoje sodelovanje leta 2013 začel s tatovi podob, predstavo, ki se je razvejala v cikl. V sredo, 6. maja, si lahko ob 20. uri ogledate predstavo Tatovi podob predstavljajo s podnaslovom Med Džakal v filmu, ki ga nismo videli.
1: Celoten program najdete na emanat.si.
2: Kaj ti si utrujen?
3: Utrujen.
4: Yeah.

battitando calma, mamma, mamma.

0: Ja, tako ne, zdaj sem se lih spomnil nazaj na tisto nagradno igro Abi Falafla, sem res ta antipol umetne inteligence, ki je pač ta človeška neumnost. Ma se spomnil, da se chat GPT v francoščini reče chat GPT, kar pomeni, ne, mačka.
1: Mačka?
0: Prdnu sem.
1: Vejca, prdnu sem.
0: Ja.
1: Mislim, da je to tako zelo... Pač, ne vem, katero potrebo tle zadovoljujemo, a ne?
0: Pač mislim, da je to kar dober, glede na to, kakšne mislim, da... rezultate ti on buta ven, a ne? Pa da ima logotip v obliki anusa, pač tako, mislim, da, je, da to ni naključje.
1: Ja, pa da je tako skrajno neetično podjetje, pa ne zaradi vode sam, to ipak. Ampak tudi tako zaradi Izraela, pa zaradi
0: vsega. Ja, ja, ja, sem zdaj ful smešen, ne, ker je Elon Musk tožil Sema Altmana, se pravi tega direktorja, mislim, CEO-ja od
1: mislim, rekel si, da je smešen, ampak jaz se nisem smejala.
0: Smešen je zaradi tega, ker imajo ful težave najdeti poroto, ki ne bi imela negativnega mnenja o Elonu Musku, zato da imajo lahko nepristransko sojenje in imajo zdaj pač cel problem in je tudi un...
1: a pol je treba tako...
0: Kaj je, no, ta sodnik je rekel, da on ga tudi ne mara, ampak da bo zelo težko najdeti nepristranske porotnike.
1: Se pravi, treba je tako neke čobane pobrati po Apalaških gorah,
0: ja,
1: ki niso nikoli bili nikjer.
0: Ja.
1: In oni bojo zdaj to razrešili.
0: Ki sploh ne vejo, kaj je ta umetna inteligenca pa to, ne, ker tam oni jezdijo po prerijah in to je to. Ne,
1: imajo sam ta street smarts, ali ja, kako.
0: That's how it is on the Maribor streets.
1: V glavnem, na Maribor streets mogoče imamo kaj zaponuditi, ampak najbrž ne. Imamo pa veliko drugih street smart stvari, oziroma kako se izogniti mačka prdni vsem, namreč v eter čez dobrih 5 minut prihaja mm mestni.
0: Napovednik.
1: Tako je.
2: Elon Musk, on je iz Republike Srpske, ako se ne varam. Je li tako? Negdje sam pročela da je menio ime i prezime i da je iz Republike Srpske, da nije mogao da uspe ako ne promeni ime i prezime, to znači da pripada plemenu koje menja imena i prezimena kad ide iz jedne države u drugu. Ja vidim da su mi ljudi na Facebooku potvrdili da je iz Republike Srpske poreklo.

0: Prihaja Tršnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radio Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radija Marš in Nor.
1: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radija Študent.
2: سنه صباط 41 وخامس ونقصني سنه محفظه خاصني محفظه
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekel je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
5: Pozdravljeni, bratje in sestre, naj bodo naša srca čistejša od naših bosih stopal.
6: What the fuck je pa zdaj to? Oh fuck, ko arhipijada. Čak, wow, si imam slušalke s sabo. Kaj čem bomo slušati? Vem, ereš, to je to. Še slab.
7: Pa je brez veze.
8: Se ga znamo na pamet, ker pustno snoče.
9: Umestna obvestila Radija Študent.
10: Kako pa ti nas tukaj našo? Kaj mi prav spršuva, imaš kakšno rizno?
11: Kaj stari, perata pa nav?
10: Da boste dnevno upravljali v prave luknje.
7: No, malo smo šli mirno.
12: Lepo pozdravljeni, na današnji dan je umrl Tito.
13: Lepo pozdravljeni v mestnem napovedniku, kjer se danes oziramo najprej na dopoldanske do 18-urne stvari in začenjamo na gospodarskem razstavišču, kjer med 13. in 16. poteka brezplačen servis koles. Jaz vam ne morem bolj priporočiti tega, kot sam, da vam povem, da pač gre za brezplačen servis koles. Pač
12: ja, kdaj ste nazadnje servisirali kolo? Nikol, ne? Mislim, zdaj ste mogoče gume napumpali po zimi, to je pa tudi to, ne? Ampak stvar je taka, ne, da...
13: Pač, če ima kdo kaže, tle spodi pred 14, ko je en cel tak rjast, nima kolesa enega, se mi zdi. Ker je rjast, nima kolesa enega, se mi zdi. Ker je že tako skos.
12: Dobro, verjetno ti

0: Na gospodarskem razstavišču.
1: In to čiščiši za ston.
0: Ja.
1: Zamenjajo vam zračnico, ki vem, da ne znate. Mislim, jaz ne znam. No. Mislim tako.
0: Ja, meni je to avtor mestnega napovednika enkrat pomagal.
1: Ja, ko bo on, lej, ko bo on imel dogodek, bomo pa tudi njega. Ma pa Škuc dogodek ob 18. uri solidarni s Palestino in Libanonom.
0: Ej, a je Škuc kratica za kaj?
1: Ali ne, sem tako, to je ta zvok, a veš, ko recimo pritisneš košen gum, pa narediš Škuc.
0: A ne narediš kljoc?
1: Ne.
0: Aha, da.
1: Odvisno od aparatura.
0: 4. maja od 18. ure dalje ob zaključku razstave palestinske umetnice Samire Bedran v prostorih galerije Škuc prirejajo solidarnostno druženje v podporo in pomoč Palestini ter Libanonu.
1: Srečelov bojo imeli na način, da lahko tudi vi prinesete dobitke. Tle imamo res take klasične gej dobitke, ki so vam jih kao predlagali, da so lahko. Naprimer, kozarec kimčija, kvačkanje, bon za striženje las, risanje portreta, pač to je tako aluo party praktično. V glavnem vse potrebe, vožnja s kanujem, bolano, servisiranje kolesa, ampak to ipak smo že zrihtali. Za ostale stvari pa le pejte, nanudite si kaj finga, kakšen kvačk, izpolnite obrazec na povezavi, ki se nahaja na spletni strani Radio Študent pod zavihkom mestni napovednik, zato da pač pofočkite se, če bi radi kaj pomagali, no? Ker ipak gre za dobrodelno stvar.

0: Meni je ena LGBT oseba lih napisala, da je Škuc študentski kulturno-umetniški center.
1: A ja, ne, sej, jaz sem se mogoče malo šalila.
0: A ja, jaz se nisem, ja pa, pač kaj, sej, ne moram vedeti čisto vsega. Vem pa sam to, da bo v dvorani Kinodvora ob 17. Film. Dva toživca. Gre za ukrajinskega režiserja, Sergeja Lozinca. Loznica. Jaz ne vem, kako se to...
1: No.
0: Nas pa odpelje na kafkasto popotovanje v srce totalitarnega režima prežeto z...
1: Jaz sej to bi pa itak vsi. To bi pa itak vsi. Z značilnim grotesknim humorjem, v glavnem ob 17. uri v Kinodvor, dva tožilca, dva prokurora.
0: En...
1: Prokurora?
0: Ja.
1: Tako je.
0: Mogoče za Big T-ja.
1: Tako da to imamo danes za ponuditi v mestnem šmestnem. Jaz imam sam še eno nagradno vprašanje za te zdaj.
0: Ja.
1: Kaj pomeni kratica Škuc?
0: Študentski.
1: Uh-huh. K.
0: Kulturni.
1: Ja.
0: Umetniški.
1: Uh-huh.
0: Center.
1: Mestni napovednik, radio študent.
2: Mi smo more krvi prolili za bratstvo in edinstvo naših narodov. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo in edinstvo. Nijedna naša republika ne bi bila niko i ništa da nismo svi zajedno. A mi moramo stvarati svoju historiju. Boy, you must

0: Kaj se ti zdi o tistih britanskem žanru fotk, ki jih s flashom fotkajo na zadnjih zicih v avtu, pa so vsi zjebeni zmeri, pa kar ne popravijo. Ja, pa kar nikoli ne popravijo tega rdečega očesa, ne?
1: Ja, mislim, da če pač tako, da ni druge alternative, a veš.
0: Če mislim, da je tako britanske ljudi, kako jaz bi imel en tak portret?
1: Ja, valjda.
0: Tečerka, ne, je tudi bila.
1: A da imaš tako nek drive-thru, kjer te pol nekdo na tak način pofotka?
0: Ja.
1: Si tako,
0: Ja.
1: Backseat Margaret Thatcher.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: O, sam lej, ona se pa nasmehal na tle.
0: Ja, ampak imaš pa še eno drugo, kjer se pa ni, pa zgleda veliko bolj tako zjebana. Tle, lej, evo ga.
1: Uh-huh.
0: V bistvu, od strani, pa napačno si kliknula.
1: Ja, vem, sem, ta fotka je tudi dobra.
0: Ampak ni Margaret Thatcher. No, tako od strani je, pa take, itak ima te tanke ustance,
1: uh-huh.
0: Pa gleda, kada, ne vem, no, kada, kada te vzadavlja, no.
1: Ja, zgleda, veš, kaj je bil un viralni trend, ruski spalni eksperiment.
0: Ja.
1: Kaj je bila kao fora, da naj bi Rusi, pač se to je bila internetna izmišljotina, tako kot modri vafli pa podobne stvari,
0: ja,
1: ampak kao naj bi Rusi imeli neke ljudi tam zaprte, ki pač naj ne bi spali in pa ne bi se čudili.
0: Ja, vem, plin so jim dali noter.
1: Ja, niso zares, ker to se ni zares zgodila. Ne?
0: Ja, se je, ja se je, to sem nekje prebral.
1: Aha, a na internetu.
0: Ja.
1: Lej, in pa je tale ikonična fotografija, memerska, kako ne bi kao ta človek zgledal in je sam tako...
0: Lej, še fotko imaš, ti ne verjameš, da se je to zgodilo.
1: In tako praktično kost je pa tako ful preveč zob. Noben nima toliko zob.
0: Jaz tih imam.
1: Če ne spiš cel teden, ti začnejo novi zobje rast, ali kaj je tvoj zaključek tega?
0: Ne, dlesni ti začnejo gor lest.
1: Ja, in kaj, pa pridejo v novi zobje.
0: Ne, isti zobje so, sam dlesni so gor pomaknene in zgleda, kada ima predelke.
1: Ena, dva, tri, štir, pet, šest, se, le.
0: A veš, koliko zob ima človek?
1: Ja, tako 8x4. Odvisen od človeka.
0: No, in koliko je to?
1: Ja, tako, nekaj čez 30, a ne?
0: Ja, 32.
1: Ja, ja, tok. In lej, koliko jih ima ta?
0: Noč, gremo mi naprej z glasbeno opremo. Kaj ti...

0: Ja, hudiča, ne?
1: No.
0: Nagradno igro imamo.
1: No, pa kaj še?
0: Pa nagradno igro imamo.
1: Ja, pa kaj v njej?
0: Pa nagrade.
1: Pa kaj bomo delali?
0: Kolodont.
1: Wow, wow, wow, viva.
0: To je igra, ki poteka tako, da jaz rečem eno besedo.
1: Ok, rečeno besedo.
0: Radio.
1: Rečeno drugo besedo.
0: Da se lahko rečeš jota.
1: Jota. Jaz to mislim, kot grška črka, sam tok, da veš, da sem pametna. Ne, ne, ne, premislila sem si. Jaz mislim to, kot jota, kot jed, zato, ker sem severne primorske. Ne, ne, ne, premislila sem si, jaz to... Ne, sorry, kaj?
0: Teater. tako ne, skratka, šli se bomo zelo dadaistično igro, čez slabih 10 minut v etru Radio Študent, vi boste dobili pa karte za ogled predstave.
1: No, kjere?
0: Umetnost življenja, umor na podeželju.
1: Ja, to je ena zelo taka razdvajajoča predstava, kaj enim ful všečeni so pa tako bra, ampak tako nekaj, kar greš pogledati in pa vsaj malo razmišljaš, če že ne druzga eni ne morajo tega reči.
0: Meni je ful dobro, kaj druzga nimam nič za početi v Bežigradom, kakor da gremo v Mladince.
1: A jaz sem mislila, kakor razmišljati.
0: E, to pa tudi.
1: Tako da, če ste za Bežigradom, sploh pokličte, ker pač vemo, da tam ni započeti nič drugega kot hostu Mladinca. Drugač pa tudi, no, pač podarili vam bomo tole karto, če boste na nič ena 242-880-nič ali nič ena 242-880-ena. Če ne drugega, morate zato poklicati, ker bova drugač prav uno gnjavla bova.
0: Yes.
1: Mislim tako, yes. Nagravžna bova, yes. In dolgočasna.
0: Yes. Yes. Yes.
1: Brala bova...
0: Skratka, tako kot do zdaj poteka programa, ne, se bo tudi nadaljeval.
1: Ja, sam hujiš.
0: Sam hujiš. Ja. Tako da, nagradna igra čez 6-7 minut.

0: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v novi sezoni nagradnih iger Slovenskega mladinskega gledališča. Jubilejna 70. sezona je letos in ekipa mladinskega ostaja močno zavezana družbeno angažiranemu gledališču. Spregovoriti pa hočejo o temah, ki so bistvene za premislek o našem bivanju. Ostro.
1: Jaz sem se ful ustrašila, da bomo imeli družbeno neangažirano gledališče, ker to ne bi nikoli v lajfu ne bi
0: kaj poklicala. Tokrat se bomo eni nagrajenki ali nagrajencu podelili dve karti za ogled predstave Umetnost življenja, umor na podeželju. Nastala pa je v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča z zavodom Rizoma in Mestom žensk. Z gradnjo skupnosti žensk, ki jih povezuje sodobna performativna praksa, odpira vprašanje feminizma, patriarhata in dekolonizacije prostora. Ko skupnost zaznamuje neizrekljiv dogodek izbrisa in smrti, se predstava odzove z dejanjem. Zasedbo prostora, telesi in orodji, kjer umetnost postane kolektivni upor in način soočenja z neobstojem.
1: V glavnem 9. maja bo to ob 20. v Mladincu, se pravi najprej greste na našo zabavo rojstnodnevno in pol naslednji dan ste unoskurjeni in sedite v stolu in se topite.
0: Takrat, ko bo čas za neko refleksijo o bivanju, ne, ker ste
1: ja,
0: se ga preveč nabongali.
1: Ma ja, ker si tak cel žalosten, ker si nekaj v glavnem. Nič 1-2-4-2-8-8-0-0 ali nič 1-2-4-2-8-8-0. Ena. In pa se gremo kalodont, ali dokler ne zmagate, ali pa dokler nam ni vsem skupi dost.
0: Ja.
1: Tako, pač...
0: Moramo priti skratka do besede teater, to je, ker na air ni nobene besede, razen airpods.
1: Erozija, ergonomsko oblikovana s, ne vem, nekim.
0: Erudijo.
1: ej.
0: Er, ne?
1: Er. Ergo.
0: Eros.
1: Eros brajko.
0: Eros brajko.
1: Ko.
0: Kolodont.
1: vse se da, če se hoče, prijatelji. Lejte, koliko se je fajn igrat, no. Dejte poklicat, se bomo igrali skupaj. Drugač se bova midva sama. In vi boste imeli nič zabave in midva vso. Tako pa je v kapitalizmu, a ne? Ja.
0: Emanat, ne, kapitalizem, at.
1: At,
0: atri. To je avtonomna tovarna roke, recimo tudi, at. Mislim, atr.
1: Avtonomna tovarna.
0: Kjera zdaj, ne? Ja. Skratka, nič 1-2-4-2-8-8-0-0, pokličte nas, pa se bomo igrali kolodont za to, da boste vi lahko dobili dve vstopnici za predstavo Umetnost življenja, umor na podeželju, na sporedu v soboto 9. maja ob 20.
1: Se pravi, lahko grem jaz in moj prijatelj skupaj, ali
0: ja.
1: Moj partner, ali moj sin, hčerka.
0: Ja, lej, če pa ne bova potalala, lahko pa midva greva. A imaš rada tak družbeno angažiran teater?
1: Ne. Ne, hecam se. Jaz sem to ful rada, pa sam ne bi šla s tabo. Ne, spet se hecam, veda, da bi šla. Kaj pa bova? A misliš, da bo spredi sedela ali bolj zadi?
0: Ja, ne vem, a ti reš, greš do Mladinca tam s 13-ko pa 20-ko, ko do zadi nekako...
1: Jaz grem ponad z bajkom.
0: Ko gre tam, ne? Ne,
1: Dej na računi. Ja, 13-ka in 20-ka gresta, ampak
0: tam iz druge strani, ko je 11-ka, gre pa pol tam naravnost, ne, pa greš tam na gospodarcu, moraš
1: povedal. Ne. Ampak jaz grem ponovat z bajkom in pol, ko prijem itak z center strani, a ne, zune neki tam neki, in pol moram iti čez ta pofukan podhod. In pol sem tako, vse je slabo, vse je tle razrit, kaj nam delajo, in pač ne, sej to v resnici ne delam, v bistvu je sam tako, zakaj je to kolo tako težko, bi zdaj se stopnica, pa tle je ta gramba, je to gmejna in jaz se tako
0: Mimo grede, nagradna igra je kontaktna oddaja, kjer rabite vi zavrteti telefone pa poklicati v eter pa se iti to igro. Mislim, zdaj mi da so kaj navedla že par primerov, ne, potencialne igre, ki se lahko gremo, ker recimo beseda feminizem, ne, ima isti zaključek na koncu, izem kot kapitalizem, ne, tako da v bistvu tisto, kar so se prej igrala, lahko apliciram tudi na to rundo igre, zaradi tega, ker je feminizem štartna pozicija, iz katere gremo.
1: Pravi, v bistvu lahko se gremo telefončke.
0: Lahko se gremo telefončke, predvsem poslušalci, vi se pejte eno igro telefončkov zdaj. Igra se gre tako, da vi vzamete svoj telefon in pa lukucate noter nič 1-2-4-2-8-8-0-0 ali pa nič 1-2-4-2-8-8-0-1 in pa pokličete in bum, evo, to je pa že konec te igre telefončkov, pa se začne nagradna igra, ki pa pol za mladinca za karte.
1: Je pa tako nemogoče ne zmagati te nagradne. V resnici.
0: Ja, pač vi dobite dve vstopnice.
1: Ker sta človekoljubna, podpirava umetnost, rada mava feminizem.
0: Sovražva kapitalizem, tako, ne, tako da niso vsi izmi slabi, so pa,
1: so pa eni.
0: Ja.
1: Poznava drugač ful izmov. Lahko tudi sam pokličete pa naštevava izme, ki jih poznava.
0: Dadaizem, recimo, ne?
1: Ja, pa komunizem.
0: Ja, ta je pa dober, ne?
1: Ta je pa dober, ne?
0: Pa socializem, pa, ne, zdaj, ko imamo lih ta pa veliki dan, 4. maj, ne, ko je vse šlo po gobe, a ne?
1: Ja.
0: Ja, nič, lej, še enkrat, nič 1-2-4-2-8-8-0-0, nič 1-2-4-2-8-8-0-1, pokličite in...
1: Če ne bo bolj smota naratele.
0: Škaj, zdaj pa bodva tih, mogoče bo pa to zalega.
1: Okej. Okay.

0: Nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič, ali nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič 1 je številka, ki gori tukaj pri nas v studiu. Telefoni delajo, upam, da tudi veš, no. Ne vem, pri katerem operaterju imate, ampak ne glede na to, pri katerem operaterju ste, navaden bo to klic. Ne bomo vam nič zasolili, kakor kakšni... Kakšne druge radi, ki imajo kakšne druge
1: ja.
0: Nagradne
1: ja.
0: Igre, pa pola rabiš,
1: ja.
0: Ej, štko, dobiš za nagrado tako kar neki, ne vem, ampak ti pa te pa odsolajo, ne vem, 3 evre na minuto klica, pri nas je pa to navaden, ne, mislim, mi nismo taki na teguni, vas ne bomo takole.
1: Mi smo najboljši.
0: V bistvu sam podaril vam bom.
1: Probi naštet, naštet.
0: Jaz vem, da zveni predobro, da bi bilo res, ne, da bi kar za ston dobil karte za teater, ampak je res, pač tako, kle se nič ne zajebavamo iz vas, pač nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič, ali nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič 1, je telefonska cifra, še zmeri čakamo na človeka, ki se bo pogumil in poklical na telefonsko številko in se odigral z nami kolodont.
1: Pač to je odlična igra za dobiti za ston karto. A jeste, koliko je to pač čudovito, da dobiš za ston karto za karkol, zato ker pol, ne glede na to, a je dober ali slabo, si ti to za ston dobo in ti greš tja in imaš sam ves, pač ne vem, ne vem, jaz bom ratala jadna zdaj.
0: Drugač, mami, če poslušaš, tudi ti lahko pokličeš, ni nič narobe. Lahko mislim, da dobiš karto tudi ti.
1: A je v službi zdaj tvoja mama?
0: Ej, ne vem, verjetno, da
1: a
0: ja,
1: tipka
0: ne.
1: Na račun, kaj pa a tipka na račun, a dela v pisarni?
0: Ja, v laboratoriju.
1: V labo... Hm.
0: Ampak posluša radio, verjetno ne more poklicati, ne, verjetno zaradi tega še ni, ne. Skratka, mladinc, nagradna igra, mislim, jaz ne vem, ne, če ne bova pa res mi došla na to predstavo, vse mene ne mot, ne, mislim, meni je mladinc čud...
1: Ma ne, ne bom šla, nekdo bo poklical in to zdaj, zdaj pa jaz bom nehala biti prijazna, tako da...
0: Jaz sem celo igral v eni predstavi v mladinskem gledališču, ker sem imel ta amaterski, te mladi ljudje smo delali predstavo, ne, pa smo tudi ene par stvari odigrali, tako da jaz sem imel kar rad mladinca, ne. Tako da meni sploh ne bi bilo bedno.
1: A ja, kaj pa še kaj drugega počneš? A
0: da, se greva en kolodon
1: ja.
0: Tako, ne,
1: okay.
0: Jabuk.
1: uk. Okay.
0: No, jabuk.
1: Jabuk, uk, uk.
0: Ja, prav, uk, Ukrajina.
1: No, pa je konc nagradne igre.
0: Nič, greva midva sama. Čau.
2: Jo, moje časih to je bilo vse drugače, veš.
3: Okay.
2: Ja, poslušali so te ljudje, recimo, pa čas so si vzeli.
3: Pa še dober smo zgledali.
2: Ja, smo bili moderni, pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajno. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
4: Mm-hmm. Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.

0: Tako, dragi poslušalci, midva nisva mogla dopustiti, da bi se zgodila taka tragedija, kot da pač oddaja odpade. Mislim, tako, a smo mi ta prav radio ali nismo?
1: In zdaj bomo imeli vse
0: ne,
1: oddaje.
0: Ne, čaki.
1: Imeli bomo mali granični prelaz, imeli bomo Bon Appetit, imeli bomo scenike, imeli bomo Zlati kol, imeli bomo Zajtrk prdakov, imeli bomo, kaj še ostalo? Še marsikaj drugega.
0: Ereš intervju, tolpa bumov, Ereš recenzija, Ereš zabava, nagradna igra bo tudi, kontaktna oddaja je, glasbene želje, vse, vse za rojstni dan Radio Študent bomo imeli vse oddaje, vse, ki ste jih kadarkoli slišali, vse, ki jih kadarkoli sploh še boste do konca življenja, sam še oddaje, oddaje, oddaje, oddaje, ta oddaja, una rubrika, cela rubrika, pol rubrike, rubrika z vsemi, rubrika z vami, rubrika z nami. I've named this one JPEG.

0: novi reviji Zakladnica zdravja.
1: Hrana za superhujšanje. Kako jo uporabljati na najboljši način za preoblikovanje pravih delov telesa? Je okusna, zdrava in pomaga pri izgorevanju maščob. Z njo je hujšanje preprosto.
0: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
2: Kino Šiška najavlja The Next. Mojstri počasnega sladokusnega improviziranja se ponovno vračajo v Šiško. Tokrat so z novim albumom Disquiet preobrazili klavir, kontrabas in bubne v nekaj mogočnega in presunljivega. V nekaj, kar raztaplja strukture in upogiba čas. The Next, 5. maja v kinu Šiška.

Ritt presa.

0: Če tega niste razumeli, potem nikoli ne boste. Že ta četrtek, 15 čez 10, na Radio Študent.
1: Lepo pozdravljeni. Kaž bon apetitu, muzikalu, zlatem golu, zajtrku, prdakov, malem graničnem prelazu in uminku na freestyle show in muzična inkvizicija. Res je, vse imamo na enkrat. Zdaj tako, ne? Klele imamo za zajtrk prdakov, imamo kransko juho.
2: Sam je še v vrečki.
1: Ja, je še v vrečki. Pa imamo jabolk, to bo tudi za bon apetit relevantno, ja. Zaradi tega, ker se ga dobila iz obrata.
2: Od nekoga druzga, ki je šel na bone jest.
1: Ja, pa imamo kle ene stare tortilje.
2: Ja. Te tortilje droptine. So bile odprte. Ne, a veš kaj to? Jaz sem pekla, to je zdaj je zajtrk prvako in moram povedati, kaj sem kuhala, okay? Uh-huh. Da vam razložim. V glavnem, to so droptine, ki so ostale od...
1: Zdaj še imam muzikala, prpelu zraven.
2: No, dej. To so... Čaki, a boš ti tudi malo... Dej kaj po Hrvašk povej, ker je tudi mali granični.
3: Dobar dan, slušate mali granični prijelaz i bon apetit i ereš hit. Tolpu gumov i sve to i sad će nam Sara reći šta ima u svojoj kesici.
2: Uglavnom u kesici imam plazmu, tako da u bistvu je tu tudi kontrola leta. Ja, kad sam delala neku torto in mi je ostal. Pa imamo tle, tle imamo

0: prver, v katerem je tako 10 fižolov, ki sem zažgala včeraj kosilo, ki naj bi ga danes smela, tako da sem vama prinesla pokazati, koliko sem zažgala. Tle imamo pa še ne palčke, ki smo jih našli. Drugač pa danes z nami v scenikah Tina Jančič, PR-ovka od Lesbične četrti. Kako, mislim, kaj se kaj dogaja pri vam zdaj?
1: Ja, dogaja se, konc meseca bojo okrogle mize, bo literarno branje, vodenje, lesbična tura bo. Uh-huh. Film si bomo ogledali, skratka, veliko se dogaja.
2: Jaz sem recenziral zdaj uspod še malo tale jabuk na bone.
1: Uh-huh. Wow, sočno.
0: Stekel je dol. Uh-huh. Kar je tudi tako, a ne, da malo tle po kranclamo to mizo, je tudi zelo nekako smišljivo današnje oddaje vseh oddaj. In recenzija.
2: A jabka?
0: Ja.
2: Ja. Ima že suh, po mojem je bil kar sočen, takrat, ko je bil sveže postrežen. ampak... Meni je kar dober znak to, da je ven pritekel. Ne vem iz katerega obrata je to, ampak na bone je.
0: Okay.
2: In mislim, da jabuk je itak ta, itak ta nekakšen staple jedi na bone, a ne?
1: No, ampak jabuk bo tudi na lesbičnem branču, na lesbični četrti, ki bo potekala med 26. in 31. maja.
0: Zato, ker je to tudi muzička inkvizicija, bom jaz zdaj jabuku narisala na zadnjo stran vrečke od juhe. Vi pa kar pokličte, no, pa imamo kakšno glasbeno željo za vas, tako da nič 1-2-4-2-8-8-0-0 ali nič 1-2-4-2-8-8-0-1, pokličite in nam povejte vašo glasbeno željo in mi vam jo bomo predvajali, tako da lej, evo, to se ful slabo se prime na vrečko, ki ima načeloma ta zrak nota, veš, da jo zaščiti pred vsem hudim. V glavnem, daj ti zdaj neki zarepi.
2: Jaz ne znam repat.

0: Lehtri.
1: Hell yeah, ok.
0: Drugač pa imamo rojstni dan zdaj, ne, ta teden. Radio Študent praznuje namreč že...
1: Jedeno?
0: 57 let.
1: E, kdo se pa tebi zdi, da bi mogel zmagati Zlate Tifanije?
0: Ne vem, kaj je to.
1: Ja, še je to. Pa pa smo, kjer smo. A bi imali zdrobljene plažme iz vrečke? Ali pa evo, tle imaš postane tortilje. Mislim, da so generična znamka ta štacunska.
0: Zdaj, kar se tega jabuka tiče, a ne? Dobro.
1: Ja.
0: Imam jabuk. Zdaj, jaz bi ga res recenziral rad. Zaradi tega, ker se mi zdi, da je to en boljših jabkov, ki jih lahko dobiš na bone, ki ponavadi imajo uneta male, ki so še vsi kisli, zato da jih lahko imajo dlje časa tam, a ne da počas zorijo noter, da ratajo zreli, ne?
1: Ti je všeč, ko dobiš vodo v kuzarac, ko greš na bone.
0: Ej, Tina, Hrvati imajo bone tudi.
1: A imajo... Kaj pa?
2: Hrvati imajo menze.
0: Aha, vidiš, ne, kako imajo to urejeno.
1: Menze za vse, ne le za peščiča. Glavno drugač pa ta juha iz vrečke piše, da je kranjska.
0: Od kaj moraš še zlati gol?
1: A ja,
0: Da na Discord pogledat, kaj deva, dogaja.
1: A ima kdo Discord? Kjere mime si ti tako na zadnje vidi? Veš, kaj bi bil ful dober mim? Kaj je Nataša Sukič bila na kresu, a si videl to fotko? Zgleda, kao una ta mala, ki je bil tako prav un premordijalen iz onostranstva memica, ki je una ta mala, ki stoji pred klicatelja, mamo. Ja, dober dan, lepo pozdravljeni v muzički inkviziciji. Kaj da vam narišem, prosim?
3: Živjo, jaz bi pa rada slišala...
0: Kdo je z nami?
1: Kdo je z nami, ja?
3: Z nami je Jana.
1: A se ti zdi, da bi ta jabuk, ki ga rišem, mogel imeti črva ali ne?
3: Ja, valjda.
1: Evo, rišem črva. Povejte,
3: pa kje... Tak, lahko je isto, kakor je logo pravesnega dneva Ereša.
1: O, super.
3: Bo... Jaha, konja.
1: Aha, črv ima konja. Ok, evo, mam. Cool, a bi kakšno, mogoče, a bi kakšno glasbeno željo, ki smo lihtaj?
3: Ja, prosim.
1: Ja,
3: prosim.
1: Kaj pa bi?
3: Bi pa od Abe, Mamo Mio.
1: Aha.
0: Ja, tega pa nimamo, se uprečujem, ampak imamo pa tole.

0: Discord je, konc, kaj je bilo tako vroče danes v malem graničnem prelazu.
1: Slash Umenkuna, freestyle show, hash, slash muzička inkvizicija, slash zajtr prvakov, slash zlati gol, slash muzikal, slash bon apetit.
0: Uh-huh.
1: Mislim, da je to zdaj šlo že iz vseh... vseh razsežnosti. Jaz mislim, da zdaj moramo pa nekaj en zaključek iz tega potegniti. Ja.
0: Jaz bi mogoče, če lahko zaključno misel, bi si zelo želela, da poda, a boš kakšno palčko drgaš? No, ne. Če bi tako lahko podala škostalele kazu zaključno misel kot predstavnica lezbične četrti in Republike Hrvaške.
2: Uh-huh.
0: Mogoče tle le skozi, ker pa kar v mikrofon, pa tle skozi, v bistvu.
1: A zdaj, mislim, da prej ekspozal, da ne znaš kazuje uporabljati.
0: Ja, v bistvu se moraš tako zadreti noter, probi malo tako.
2: Fuck.
0: Maj, ne...
2: Exposure, da.
0: Čak, se mam jaz.
2: Dej, nehi! Aha, zaključna misel.
0: Ja. To je gužve na meji zdaj, ali kaj?
1: To je bilo vse, hvala.

0: klicatelja imamo. Prosim, se slišimo?
1: Ja, se slišimo. Lep pozdrav.
0: Kdo nas kliče?
1: Anže, tu.
0: Ok, Anže.
1: Veste, jaz sem vozil zdaj stojine, pa sem si želel neke domače glasbe, pa sem slišal, da vi to delate zdaj na te ponedeljke.
0: A, super, super, Anže. Kaj pa bi rad slišal v Etru Radio Študent?
1: Ja, poznate tisti tak band, taki rockovski band, je taki pravi rockeri, so Alo Stari.
0: Aha, ja.
1: Ja.
0: Ne vem,
1: oni
0: imajo
1: taki komad, ko je taki pristen, tako oni tak povejo, tak kak je, ne. Tak, se ne vem, kako se reče, ampak je tak gre, alo čuj, ne vem, nekaj
0: tako. Aha, ok, a boste še enkrat zapel, da pošazemam?
1: Pa to gre tako, imate zdi tako?
0: Ja, se bo šlo.
1: Ja, tak, nisem jaz, alo čuj, nisem samo tudi na razpizbi.
0: Se upravičujem, tega komada nimamo, pa še zem mi tudi ne zazna, ampak lahko vam pa predvajam tole.

0: Halo, se slišimo?
1: Ja, dober dan, je to radio študent.
0: Ja, ja, proste
1: povedo. Ja, živjo, a imam lahko jaz tudi eno glasbeno željo?
0: Seveda, kar povejte.
1: Ja, ma jaz bi tako za spremembo bi mogoče nekaj narodno zabavnega, tako nek ansambel veselih vrabcev ali pa kakšne bluzijane ali pa fantje s podhojcemce ali pa nekaj tazga. Bi okay. Si nekaj tazga zrihtati.
0: A vam lahko jaz predlagam en ansambel?
1: Ja, lahko.
0: Okay. No, bom kar zarulala ansambel Fuknjene iz backstage-a.
1: Ok, super, hvala. Ful vas rada poslušam drugač.
2: A se slišmo?

0: Tako je, počasi smo se predrajsali oziroma se še drajsamo proti koncu današnjega jutranjega programa. Seveda vas moramo na tej točki spomeniti, da to je praznični program. Namreč Radio Študent ima kaj? Ima kaj?
1: Rojstni dan.
0: Ima kaj?
1: Rojstni dan.
0: Bolj na glas!
1: Rojstiča!
0: Rojstni dan! Rojstni dan Radio Študent in do
1: 50.
0: Tako, leka si zaključujeva.
1: Zdaj le imamo tale, ne, rojstni dan dogodek celo tudi v petek. In sicer na Metelkovi v tej nevarni coni, varnostno tvegano območje, varianta, tako da ni za začetnike, ne, ampak se bo pa to začelo že ob 4 popoldne in trajal bo do 4 zjutraj. Seveda lahko ostanete tudi po četrti, ne, vas noben ne bo odgnal domov, ampak programa je pa takole. Ne,
0: ja, štiri, mogoče iz kluba. Ampak zgledalo bo tako, da začnemo že takoj s temi spremljevalnimi okoliščinami. Košarka se bo igrala, Ereš Tršnica bo. Povsod bo neka muzika zraven, najprej bo sta Dormioti, to sta Eros pa Čumfa, ki sta tako bolj vinilska navdušenca. Krasti kuhna bo tam, veganski burgeri bodo, na turnir Trojk se prijavte, drugi pokal Nejca Marcena se podeljuje. Časti se 9. maj 45 smrt fašizma, časti se 9. maj 69 smrt tišine, 9. maj rojstni dan najboljšega med nami Nejca Marcena, tako da pejte.
1: Zdaj tako,
0: ne,
1: na rs.turnir@gmail.com prijavite svojo trojko, kjer morate povedati ime ekipe, telefonsko cifro, imena igralcev in igralk, pa opis ekipe.
0: Zagrebte se tudi za scissoring hair, striženje bo tudi tam, lani je bila vrsta, zdaj najbolj hiter boste na vrsto prišli unik, sam hočete, da vas nekdo pobrije na hiter, ampak tudi ostali seveda lepo vabljeni, Drogart bo tam, izmenjevalnica se bo odvijala, lahko prinesete kaj svojega, pa malo zamenjate, drugače se pa tudi zbira prehranske izdelke, izdelke za higieno in čistila, Rdeči križ nam to pomaga zbirati in pol talati tam, kjer je treba to potalati. Kolesa se bo popravljali, sitotisk bo, marševci bojo pršli z Marsa, norovci bojo pršli z Nora. Pa imamo še muziko, čist zares v gromki, bolj kitarce, v Chanelu bolj štromarce, pa insanke, pa nešto između. Tako da svega izvašta bo, karte so na voljo, lahko jih kupte tudi tam, lahko kupte duplo, triplo, kaj je pol, kvadrupla? Kapret, kapret, tlele.
1: Ja, ne, če vas slučajno zanima, ne, kaj pa mi danes pripravljamo še tukaj na tej radijski postaji, ne, če vas slučajno še nismo prepričali z omni oddajo prejle, bo pa
0: bo
1: danes
0: pa tudi vsaka posebej oddaja pol.
1: Ja. Bo posebej off ob 14. uri, posebej Ereš hit ob 14.25, potem prav posebej za vas ob 15. Zofa.
0: Mestnega imamo še pa.
1: Halo? Ereš hit je še ob 16.25.
0: A bo zdaj tudi Ereš hit?
1: Zdaj?
0: Ja.
1: Zdaj ta moment?
0: Ja.
1: Ne vem če. Pa
0: fora. Mestnega imamo, offside imamo, v tolpi pa Saba, Alizadeh, Rituals of the Last Dawn. Ema Erna Weber je to recenzirala, pa imate pa še te lepo večerne decibele, IPD. Radio Študent stoji danes, stoji jutri, stoji na Metelkovi 8. maja. Pridite,
1: ja, zdaj so zihar imeli že leta 69 sestanke, kako bomo zdaj to zalaufali, kva bomo mi to zdaj oddajali, ne, tako mislim.
0: Kaj, mi bomo to kar uživo v eter, ali kaj? In pa se enkrat lučka pržge in evo nas tle skoraj 57 let kasneje. Vse najboljše Radio Študent, vse najboljše poslušalcem, hvala, ker nas poslušate.

0: Evo nas, uspeli smo priti do te ključne točke, ko se človek pa mičkem počasi poslovi zunaj, naj vkliče ono stranstvo.
1: Avtocesta do Kopra nas vleče, ne, mogoče do ene desetih zvečer pa le uspemo priti dol.
0: Ja, lih kar so videla en video gužva in so bila tako.
1: Oh my god, ne.
0: Tlele.
1: Zdaj tako, ne, tlele sicer nimamo tega TP announcementa, ne, tako da se to ne bo zgodilo, ampak čist tako, če slučajno poslušate, mislim, da je primorska avtocesta cesta, ki se jo je za izogibati. Mislim, nasplošno ta destinacija obmorska zdaj le ni lih idealna.
0: Prometno-informacijski center Radija Študent, lepo prosim.
1: Tako, do takrat pa nasvidenje. Z vami smo bili glasbeni opremljivalec Jan Kopač.
0: Kaj, zdaj jaz rečem. Ja, Tina je tehnicirala. Pa bila je tudi gostja.
1: Ja. Pred mikrofonom. Sara.
0: So bila pa...
1: Intnik.
0: Tako. Hvala, ker ste nas poslušali. Pridite na rojstni dan. Vse najboljše, Radio Študent. Ajde, čau.
1: 89,3 MHz UKV Stereotehnika.

0: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.
1: Maska Picasso.
2: Maska Ljubljana ob izidu prevoda knjige Testo Džanki Pola B. Presjada prireja praznik transformacij. Izid bomo praznovali s serijo pogovorov in predstav domačih ustvarjavk in ustvarjavcev, in sicer Now Suddenly I Was a Creature of Vice, Lučkeni že Peterlin, Jaz David Gabriela Laziča in Sine Nataše Živković. Pogovori bodo poleg uredniške predstavitve knjige Testo Džanki prinesli tudi predstavitev kratke zgodbe Komunin mrk z avtorico Leo Aimard in avtorico spremne besede Leo Sande. Praznik bo zaključil pogovor Lina Julija Koletnik z avtoricami in avtorjem predstav. Med 6. in 8. majem na različnih lokacijah v Ljubljani. Več na maska.si.
3: V stari mestni elektrarni v Ljubljani se začenja dvomesečni program Zavoda Emanat. V maju bodo prostor zapolnili predstave, rezidence, delavnice in javni pogovori sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Program odpira teden tehno-burleske kolektiva transspolnih entitet The Feminals, ki je svoje sodelovanje leta 2013 začel s tatovi podob, predstavo, ki se je razvijala v cikl. V sredo 6. maja si lahko ob 20. uri ogledate predstavo Tatovi podob predstavljajo s podnaslovom Med džakale v filmu, ki ga nismo videli. Celoten program najdete na emanat.si.
2: Knjigarna Azil vabi na pogovor ob izidu dveh knjig s stripovskim junakom Nathanom Neverjem, Vetrovno mesto in Skrivnost zlatega vodnjaka. Z gosti Romeom Tofanetijem, Mirtom Komelom in Aleksandrom Buhom se bo pogovarjala Tanja Petrovič. Dogodek bo v sredo 6. maja ob 18. uri v atriju ZRC. V atriju bo med 6. in 13. majem na ogled tudi razstava, nato pa se seli na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Več na zrc-azu.si.
4: Obstala sva brez besed, si si rekel.
5: Takole se moramo malce popraviti. Kaj smo vas mislili že obvestiti, še sami ne vemo, ampak zdaj smo se spomnili. Ne? V glavnem, to je pa tako, kot da bi rekel, kot da bi včasih rekel, kaj že, pizda, kaj so že rekel?
3: Zavod Parasite vabi na razglasitev nagrajenca nagradne skupine OHO 2026.
2: Zavod Parasite vabi na razglasitev nagrajenca nagradne skupine OHO 2026 in otvoritev razstave izbranih nominirancev. S svojimi deli se nam bodo predstavili Živa Božičnik Rebec, Ajda Kuda Kadunc, Tajda Stiplovšek Jug in Jernej Šimec. Na sami otvoritvi pa bo razglašen tudi zmagovalec. Vabljen je v četrtek, 7. maja ob 19. uri v galerijo P74. Več na zavod-parasite.si.

0: Stiti, pač sam vrtimo musko, klepaj vse en, pač so vse en, kaj. Ja. Pasta, da ne bo dan mrtvih za vaju. V glavnem,
1: včasih tudi tehnik ni popoln.

ανάγκες θα λύσεις.

0: Bereš hit!
1: V neskončen ples izobilja sta se zapletli severnoirska producentka in skladateljica Hannah Peel ter kitajska tolkalka Bei Bei Wang in izmišljenim bitjem namenili budnico Awaken the Insects.
2: Hit!

着喇叭的哑巴打了提着喇叭的喇叭一喇叭，还是。

hit Radija Student. Magija, vezalo čaram z rokam, jugorači, meskalin, primi za kaktus.

voice, of course. Someday I'll reach you.

lice sa TV-a. Načitan i moralan, ja sam čovjek za svaki dan.

Radio Študent, kjer se šmanica zlije u vaše uho.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080 11 55. To je 080 11 55.

Still want to get a hold of Teddy? Kill him?

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: No, listen. The driver gonna drop you off. Alright, it's warm. The waterfall's crazy. I don't know, make something up, tell him something. Ugh, come on.

Something. The plan was to stick my toe in it.

In zdele, seveda, bomo pogledali v nebo in bomo rekli, joj, ne gre v kurac ta vreme, ne, ta dež kar še pada naprej, tako ko itak lije že cel dan in ne se te luže delajo in ne gumijasti škorni puščajo in ne marele bodo vse šprikle polomljene in avtobuseri, ki jim nas pelejo, ne le orang špricajo, da bomo ja vsi mokri, ker mi pojemo deživ.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OFF.
2: Ameriška vojna mornarica v poskus preboja blokade Hormuške ožine. Ukrajinski droni bombardirali rusko naftno pristanišče Primorsk. Jean-Luc Mélenchon napovedal kandidaturo na francoskih predsedniških volitvah. Iranska vojska je z dvema raketama napadla ameriško bojno ladjo, ki je poskusila prečkati Hormuško ožino in jo prisilila, da je spremenila smer. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem sporočil, da bo ameriška vojna mornarica spremljala in vodila tovorne ladje skozi ožino, pred katero trenutno čakajo zaradi iranske blokade. Načrt za preboj blokade, imenovan projekt Svoboda, je ameriški predsednik predstavil kot humanitarno akcijo, sklicujoč se na zmanjkovanje hrane na ustavljenih ladjah. Iranska vojska je Trumpov načrt označila za kršitev prekinitve ognja in napovedala napad na ameriške ladje, ki bi prečkale ožino. Z iranske vlade medtem sporočajo, da preučujejo ameriški predlog o mirovnem dogovoru, izraelska vojska pa je bombardirala več mest v okrožjih Tir in Bit Džembel, potem ko je prebivalcem ukazala izselitev. Izraelsko prvostopenjsko sodišče v Aškelonu je z namenom dodatnih zaslišanj za dva dni podaljšalo pripor dvema aktivistoma globalne flotilje Smut s humanitarno pomočjo za Gazo, ki jo je prejšnji teden izraelska vojska ugrabila pri Kreti. Vojska aktivista obtožuje pomoči sovražniku. 173 drugih ugrabenih aktivistov je vojska izpustila v Grčijo. Aktivista, ki jo izraelske oblasti še zadržujejo, sta državljana Španije in Brazilije. Največja aktivistična flotilja do zdaj je iz Italije proti Gazi odplula pred dobrim tednom, izraelska mornarica pa je prejšnji teden ustavila 22 od 58 ladij. Zadnji poskus pomorskega preboja blokade in dostave humanitarne pomoči v Gazo je izraelska mornarica ustavila oktobra. Ukrajinska vojska je z droni bombardirala rusko pristanišče za naftne tankerje Primorsk ob Baltskem morju in povzročila požar. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimira Zelenskega je ukrajinska vojska v bližini črnomorskega pristanišča Novorisk uničila še dva tankerja tako imenovane Črne flote, ki prevaža ruski izvoz nafte kljub sankcijam. Gre za zadnjega v vrsti ukrajinskih napadov na rusko naftno infrastrukturo. V zadnjih tednih so ukrajinski droni večkrat bombardirali rusko naftno rafinerijo v mestu Tuapse. Pristanišče Primorsk, ki zmore sprocesirati milijon sodov nafte na dan, je ukrajinska vojska predtem napadla septembra 2025 in marca letos. Ameriško obrambno ministrstvo je ukazalo umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Ministrstvo predvideva, da bi umik lahko izvedli v naslednjega pol leta. Umik ameriških vojakov je odziv na kritike, ki jih je nemški kancler Friedrich Merz izrekel proti ameriško-izraelskemu napadu na Iran, rekoč, da Združene države nimajo strategije. Odločitev ameriškega ministrstva za obrambo sledi napovedi predsednika Donalda Trumpa o zvišanju carin avtomobile in tovornjake iz Evropske unije na 25%. Več ko ameriška vojska iz Nemčije v offside ob petih. Vodja francoske levičarske stranke Nepokorna Francija Jean-Luc Mélenchon je v intervjuju za televizijo TF1 potrdil, da namerava kandidirati na predsedniških volitvah na

Perujski nacionalni urad za volilne procese je zaprosil za neodvisno revizijo rezultatov parlamentarnih in predsedniških volitev 12. aprila, za katere štetje glasov še poteka. Po preštetju več kot 97% glasov na predsedniških volitvah, 17% glasov vodi Keiko Fujimori, hči nekdanjega predsednika Alberta Fujimorija, ki se je uvrstila v drugi krog, napovedan za junij. Na drugem mestu je z 12% glasov trenutno Roberto Sanchez iz levega zavezništva skupaj za Peru, ki pa ima manj kot 5% prednosti pred zasledovalcem Rafaelom Loesom Aliago iz desničarske stranke Ljudska obnova. Ta volilni urad obtožuje poskusa prevare. Predsednik urada Piero Corveto je zaradi počasnega štetja glasov in obtožb o nepravilnostih odstopil pred slabima dvema tednoma, perujska vojska pa je 3 dni kasneje na njegovem domu opravila preiskavo. Nacionalni urad za volilne procese je aprilske volitve za en dan podaljšal po, kot je navedel, logističnih težavah. Tožilstvo na vojaškem sodišču v Bamaku sporoča, da je sprožilo preiskav proti 5 častnikom, ki jih sumi sodelovanja s tuareško separatistično Azavatsko osvobodilno fronto in milico Džamat Nusrat Valmuslimin, krajše Dženim, ki sta pred dobrim tednom sprožili ofenzijo proti malijski vojaški vladi. Eden od osumljencev je bil po navedbah tožilca sicer ubit v bojih. Od prejšnjega tedna Dženim, malijska zaveznica Al-Kaide, oblega prestolnico Bamako, konec tedna pa sta uporniški milici zavzeli vojašnico Salit, ki sta jo uporabili kot tako državna vojska kot najemniški vojaki ruskega vojaškega podjetja Wagner, preimenovanega v Afriški korpus. OFF je pripravil Matej.

0: Evo ga, prebudili ste se v današnji popodanski program s komadom Prebujena od Andreja Trobentarja in Timotej Terglav, ki pripravlja današnjo glasbeno opremo tja do 18. ure, je s prvima dvema komadama pravzaprav nekako tako konceptualno naznanil nekaj, kar se obeta. Prvi komad je imel naslov Beginning, tale Prebujena, in v nekaj novega se prebujamo in prerojevamo in
1: Wow, kaj pa je to, kar se prebujamo?
0: Ja, ne vem, naslednji komad je Evropa Heist Amerika, sem to ni nič novo.
1: No, ne, dajmo pustiti napovedovanje prihodnosti za moment še ob strani, kar je treba povedati še, da smo na današnjem popodanskem programu poleg Timoteja, ki pripravlja glasbeno opremo, kot rečeno, še v tehniki Ana, v resnici pa bolj kot ne vajenec Martin, za mikrofonom pa Katja in Lučka.
0: In to je vse, kar rabite vedeti zaenkrat.

0: Prejle smo vam povedali, da so bile izrečene stvari edine, kar ste jih morali in tudi mogli zaenkrat vedeti. Zdaj pa imamo še enih par stvari zapovedati.
1: O, lala, se slučajno že na nek način lotevamo napovedovanja prihodnosti.
0: Ok, ne, to moramo malo še zadržati zase, zaenkrat. Ampak ja, na takšen ali drugačen način bomo zdaj napovedali prihodnost za naslednje slabe 4 ure.
1: Prva napoved se začne ob 15. uri. Zofa iz znanstvene redakcije prihajajo novice o tem, da na Harvardu stavkajo, da je delež znanstvenih člankov, ki so napisani v angleščini, vse manjši. V Kolumbiji se je odvila konferenca o odmiku od fosilnih goriv, konoplja pa še naprej preseneča s svojo kemijsko kompleksnostjo.
0: Titi konoplja. No, potem pa ob 16.30 mestni napovednik, da vam povemo, kam se danes odpraviti ven, in ob 17. še nekaj politika v offside-u, in sicer o umiku ameriške vojske iz Nemčije v offside-u ob 5. No, pa smo še enkrat prebrali en stavek iz offa.
1: Ok, ob 18. se posvetimo glasbi. Danes se Ema Erna Weber posveča meditativni dramaturgiji zvoka in časa izpod, ne vemo, ali strun, ali glasilk, ali tokal, karkoli sabe ali zadeh. Njen album je naslovljen Rituals of the Last Dawn.
0: In to je nekako vse, kar vam spet za enkrat zaupamo, za to, kar se tiče današnjega programa na Valovih Radija Študent. Zaupamo pa še vam to, da če še ne veste, 7. maja, kdaj je to, čez 3 dni, ne? Altingun nastopajo v Kranu, v Train Stationu. In zdaj pa prihajajo vaše sluhovode s komadom, katerega ne znamo izgovoriti.

0: Bereš hit!
1: V neskončen ples izobilja sta se zapletli severnoirska producentka in skladateljica Hannah Peel ter kitajska tolkalka Bei Bei Wang in izmišljenim bitjem namenili budnico Awaken the Insects.
2: Hit!

0: Kit, Rádia Študent.
1: A ste se zadnje dni kaj, ne vem, nahajali v prostorih, ki niso vaša dnevna soba ali pa kaj takega?
2: Po moje so se. Po moje so mogli po hudi lakoti, ko so bile trgovine 3 dni zaprte, hitro navaliti.
1: In hitro nazaj v trgovino, in hitro na avtocesto, in hitro nazaj v službo. In ako ste to počenjali, potem ste verjetno opazili tale fenomen konc prejšnjega tedna, pa danes, da je gužva povsod. Veš, to je, ne vem, je to dejansko pač bila res ful velika gužva, ne vem, zdaj na avtocestah, pa torej v trgovinah, ali je to unaforica, ki pač, ne vem, kar naenkrat nobenga nikjer ni in potem se kar naenkrat pač pojavi par ljudi, pa se ti zdi, da je to ogromno. Pa v resnici ni, ampak pač nisi več navajen tega.
2: Mislim, da smo tle priča primeru ta prvega, se pravi, da dejansko je povsod velika gužva. In v resnici se mi zdi, te prazniki, oziroma te proba ta družbeni dogovor praznika včasih mal prevarati, ker ti da misliti, da si boš odpočil, da boš imel mir.
1: Sajk.
2: Ja.
1: Ne, ampak ne, res, mislim, ful se premal pogovarjamo o tem, kako naporni so dejansko prazniki. Mislim, pa se že nekako vemo, to jasno nam je, ampak nikoli pa tega ne rečemo za res na glas. Recimo, a te kdo pripravi, da boš mogel 5 dni zapored med prvomajskimi počitnicami alkoholizirati svojim taščo pa tasto? Ne,
2: a te kdo,
1: ben.
2: A te kdo pripravi do tega, da boš mogel obrezati in živo mejo, porit vsa plevel, prekopati 3 njive in še 4., ki sploh nisi vedel, da jo imaš.
1: Ja, in potem vsak dan jesti 1 milijon čevapčičev, iti na vse možne bližnje gore, ker pač moraš, a veš, malo tole koristno z uporabnim, pa ladida, ne, da se ne počutiš toliko slabo, glede pa vseh zaužitih kalorij. In na, v bistvu, pol prideš iz prvomajskih počitnic, še sem tak 100-krat bolj zmatran, ko pa si dejansko.
2: Ja, mislim, a si ti spočita?
1: Ne.
2: No, jaz tudi ne.
1: Ne. Ja, ne, res groza. No, pa ne sem to, kar se tiče tega vseh naštetih stvari, ki te pač zmatrajo tekom teh dni. Tudi to, recimo, zmatrajte psihološko. Ko greš ti v trgovino, se pravi, kaj, ne vem, zadnjega aprila, ko se greš pač pod nek tisti kruh, pa ne vem, avokado in pač imaš 2 zadevi v rokah in pol prideš v mali Lidl v tvojem rojstnem kraju in res vse nabito, vse 4, prvič v življenju, vse 4 ti, kaj so, no, blagajne odprte, kolona dolga dol do hladilnikov, kot da si v nekmu Bruslu in pol en bolj duhovit kot drug. Tak, oh, a danes je pa sodni den, ali ka? Tako, a kje za stojim prodajajo, ali ka? Tak, ja, ko prvič to slišiš, ja, dobro, sem en model, pač dobesedno ti si del problema s tem svojim pač 10.000-kilskim vozičkom nafilanim s čevapi pa z čipsi.
2: Ja, in s točno takimi modeli se moraš potem komovčiti za to, da prideš do svojega ubogega kruha, ki ga rabiš za golo preživetje. Skratka, fajn je bilo.
1: Fajn je bilo, dokler je trajalo.
2: In zdaj gremo vsi spočiti lepo naprej, mi pa po glasbeni opremi na...
1: Un train de l'air.
3: Aïe. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello.

0: Ha, ne boste se še odrešili te glupe tematike o teh glupih nakupovanjih pred prazničnih. In sicer ja, lahko bi rekli, če nas tile prazniki tako zelo zmatrajo in tole nakupovanje, pa bedni momci, ki imajo bedne komentarje, da pravzaprav ja, gre za nek kapitalistični praznik konc koncev. Nekateri prazniki. Ker, a ne, pač, gremo zdaj impulzivno nakupovati na polno in mečemo noter uno. Ja, to, ej, res rabim tale sir za 7 evrov, ko dobiš majhno kockico, pa pač ima mal, ne vem, origana gor posi tebe.
1: Ja, lahko bi paradoksalno rekli, da se prvomajski prazniki vključno s praznikom dela potencialno uvrščajo v sam vrh kapitalističnih kandidatov za najbolj kapitalistični praznik.
0: Šment.
1: Vse se pa začne v hladilniku in tam se je začela tudi revolucionarna misel.
0: Revolucionarna metoda.
1: Ko vam bo spremenila življenje, da boste naslednje praznike malo bolj pridni.
0: Bolj z glavo nakupovali, kao in tem metodi se reče nakupovanje v obratni smeri. In pravzaprav namesto, da vi kao grete pač v trgovino, a ja mim grede men danes smete iti s praznim želodcem v trgovino, ampak to so nam že babice povedale. In sicer pač, da ne greste se pravi s praznim želodcem, s prazno glavo v trgovino, ampak da morate vi najprej pogledati v hladini, kaj sploh imate vi notri in potem na podlagi tega kupite tiste stvari, ki jih res potrebujete. Ampak, a veš, pač to ti da pol tudi mislite, ne? Mislim, vsako stvar, neko tako banalno elementarno stvar, pač folk spravlja v metode in jih patentira in služi od tega. In to je centralni problem. To je centralni problem vsega.
1: Centralni problem po drugi strani ni sam vaš hladilnik, je tudi Mariborsko-Zagrebška naveza oziroma kolektiv, ki je že v 90-ih letih prejšnjega stoletja bil nek skriti biser, namreč pod eno streho jim uspe spraviti hip-hop, funk, jazz, vzorčenje in še multiinstrumentalne podlage. Vse to je raziskal in opisal tudi Dušan Bulajič v oddaji Razširjamo obzorja par dni nazaj, seveda dostopno na spletni strani Radio Študent. Zdaj pa si privoščimo
0: Central Problem in komad Zagor.

0: Stavka, konoplja, koalicija voljnih in pa indonezijščina so stvari, ki se v poljubno kombinacijo in kontekst spletejo čez 5 minut.
1: V Zofi.
0: Na Radiu Študent.
2: Reklame.
3: V novi reviji Zakladnica zdravja.
4: Hrana za superhujšanje. Kako jo uporabljati na najboljši način za preoblikovanje pravih delov telesa? Je okusna, zdrava in pomaga pri izgorevanju maščob. Z njo je hujšanje preprosto.
3: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
5: Kino Šiška najavlja The Next. Mojstri počasnega sladokusnega improviziranja se ponovno vračajo v Šiško. Tokrat so z novim albumom Disquiet preobrazili klavir, kontrabas in bubne v nekaj mogočnega in presunljivega. V nekaj, kar raztaplja strukture in upogiba čas. The Next, 5. maja v kinu Šiška.
6: Nazaj program!

0: Radio Študent. ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
1: Na Univerzi Harvard stavka študentskih delavk. Delež znanstvenih člankov, napisanih v angleščini, se zmanjšuje. V Kolumbiji konferenca koalicije voljnih o odmiku fosilnih goriv z znanstveno in ekonomsko podlago. Kemijska kompleksnost konoplje še kar navdušuje znanost. Harvardske študentske delavke in delavci že dva tedna stavkajo za dvig plač in boljšo socialno varnost. Začetek stavke je sindikat Harvard Graduate Students Union izglasoval za 21. april po 14 mesecih neuspešnih pogajanj z univerzo. Stavka 4000 študentskih delavk, predvsem doktorskih in diplomskih študentk, ki delajo kot tehnični kader, kar je zaustavilo tako izobraževalno kot raziskovalno dejavnost na Harvardu. Stavkajoči študentje zahtevajo: prvič, dvig študentskih plač, drugič, ustanovitev razsodišča za nadlegovanje, ki bi ga vodila skupina izbrana strani univerze in sindikata, tretjič, razširitev pravne zaščite študentk migrantk in četrtič, razširitev financiranja sindikata. Na trenutnih pogajanjih Univerza Harvard predlaga zvišanje plač za 11% v naslednjih 4 letih, medtem ko sindikat ustraja pri zvišanju za 12% in dodanem 5% zvišanju za vsako leto zaposlitve. Trenutne plače po besedah sindikata ne omogočajo dostojnega življenja. Univerza Harvard predlaga tudi ojačanje zobozdravstvenega zavarovanja in otroških dodatkov. V sindikatu ustrajajo, da ključne zahteve, kot je zaščita študentk migrantk, še niso bile dosežene, zato stavko nadaljujejo. Skupina raziskovalcev z King's College v Londonu je sintetizirala in okarakterizirala nov razred močnih aluminijevih katalizatorjev, imenovanih ciklo-3 alumani. Po navedbah avtorjev sinteznega poročila bi lahko nadomestil redke in dragocene prehodne kovine v industriji in raziskovanju. Reaktivna in stabilna oblika aluminijeve molekule je namreč sposobna povzročiti razpad najmočnejših kemijskih vezi in bi tako lahko služila kot katalizator kemijskih reakcij, denimo za razgradnjo izpušnih plinov. Ciklo-3 alumani so molekule, v katerih so trije aluminijevi atomi razporejeni v trikotno strukturo. Skupina raziskovalcev poroča tudi o možnostih sinteze sorodnih, še bolj reaktivnih aluminijevih struktur. Ker je aluminij v naravi zelo razširjen, bi odkritje lahko omogočilo razvoj cenejših in bolj trajnostnih materialov kot alternative redkim in plemenitim kovinam, kakršna sta platina in paladi. Delež znanstvenih člankov, napisanih v angleščini, se zmanjšuje. Med letoma 1990 in 2023 se je zmanjšal z 94 na 86%. Poglaviten vzrok je povečanje količine člankov v indoneziščini, portugalščini in španščini, nezanemarljiv pa je tudi vse večji delež člankov v drugih jezikih. Povečanje deleža portugalščine in španščine pripisujejo regijski odcepitvi Latinske Amerike od anglofonskega raziskovalnega sveta. Predvsem Brazilija, Kolumbija in Ekvador in Peru so razvili uspešen južnoameriški znanstveni ekosistem deljenja informacij, denimo prek platform, kot je LatinDex. Poseben je primer Indonezije. Če je bilo leta 1990 bore malo znanstvene literature v indoneziščini, je njen delež znotraj vse objavljene literature do leta 2024 narasel na 2,7% in tako presegel delež francoske in nemške literature. Glavni vzrok porasta je po mnenju avtoric in avtorja sprememba nacionalnih smernic. Leta 2014 je indonezijska vlada znanstveno sfero denimo obvezala k objavi vseh raziskav v prostem dostopu. Čeprav se delež angleških člankov zmanjšuje, pa se ohranja visok delež citiranih angleških člankov. Leta 2024 je bilo skoraj 99% citiranih člankov v angleščini. Ločitev jezikovnih sfer lahko namreč negativno vpliva na delo posameznih znanstvenic in znanstvenikov, saj morajo še vedno voditi ločeno angleško akademsko identiteto, če želijo delo deliti med širšo raziskovalno skupnost.

0: pokazali na različnih predeljih telesa v koži. Fibroblasti so celice vezivnega tkiva, ki proizvajajo vezivo in sodelujejo pri celjenju rane. Tip fibroblastov, ki se pojavlja na obrazu, izraža manj genov za izdelavo beljakovin, ki gradijo brazgotinsko tkivo, kot sta gladkomišični aktin in kolagen. Ker živali svoj obraz uporabljajo za raziskovanje in interakcijo s pogosto nepredvidljivim okoljem, je koža na obrazu podvržena večjemu tveganju poškodb. Zato so kožne celice najverjetneje optimizirale popravljene mehanizme celjenja, da se odzivajo hitro in s čim manjšimi posledicami. V kolumbijskem mestu Santa Marta se je zaključila prva konferenca Transition Away, katere cilj je odmik od uporabe fosilnih goriv. Konferenco sta organizirali Kolumbija in Nizozemska po neuspešnih pogajanjih glede zmanjšanja uporabe fosilnih goriv na zadnji podnebni konferenci COP30 v Braziliji. Na Transition Away konferenci je sodelovalo 57 držav, tako imenovane koalicije voljnih, vključno s Slovenijo, nepovabljene pa so ostale na primer Kitajska, Rusija, Združene države Amerike in Indija. Omejitev vključevanja v tako imenovano koalicijo voljnih naj bi pospešila dogovore o tranziciji od uporabe fosilnih goriv, vendar bo sodelovanje vseh držav ključno. V sklopu znanstvene predkonference je 400 znanstvenic in znanstvenikov potrdilo akcijski načrt za končanje uporabe fosilnih goriv, ki je sestavljen iz 12 modulov. Akcijski načrt temelji denimo na premagovanju ekonomske odvisnosti, preoblikovanju energetske podobe sveta in pravični diplomaciji. Naslednja Transition Away konferenca bo potekala prihodnje leto v Tuvaluju. V listih različnih kultivarjev konoplje je skupina znanstvenikov iz Južnoafriške republike identificirala ducat novih bioaktivnih spojin. Med njimi tudi redke flavonoidne alkaloide, ki so v medicinski stroki zanimivi zaradi svojih protivnetnih, antioksidativnih in potencialno protirakavih lastnosti. Fenolne spojine, kot so flavonoidni alkaloidi, je v rastlinah težje določati, saj so v naravi redki, hkrati pa so njihove kemijske strukture zelo raznolike. Prav avtorica te študije, objavljene v reviji Journal of Chromatography, je pred leti razvila tudi precizno tridimenzionalno analitsko metodo v namen določanja takih izmuzljivih spojin. Metoda združuje dvodimenzionalno tekočinsko kromatografijo in masno spektrofotometrijo. Identifikacija spojin iz listov različnih kultivarjev rastline s to metodo je razkrila, da se kombinacije spojin že med tremi kultivarji konoplje močno razlikujejo, kar dokazuje presunljivo kemijsko kompleksnost njenih listov, ki so navadno spregledani. Novice iz sveta znanosti sta pripravila Maša in Sergej.
1: ZOFA. Novice iz sveta znanosti.

0: Dragi poslušalci, na Radio Študent smo kot eni majhni neučakani otročki in vam že cel mesec skačemo po glavi s tem, da imamo rojstni dan.
1: Mami, koliko je še do rojstnega dne?
0: Zdaj pa res še čist mal, sam še par dni. Namreč rojstni dan praznujemo 9. maja, obeležili ga bomo pa letos že 8. maja na predvečer. In zdaj v tem praznovalnem tednu, ko smo ga otvorili danes v ponedeljek, seveda sprejemamo dobre želje in mislim...
2: Pozdrave in čestitke in voščilnice in tako naprej.
0: Ja, in ker pač ponavadi gre to v smeri ljubezni, zdravja, denarja in splošne prijetne prihodnosti, se pač normalno mi zdaj sprašujemo o tem.
2: In spodobi se in pravično je. Zelo lepo pa je imeti kdaj koga, ko ti kot neka tretja zunanja oseba pove pravzaprav v nekem tvojem stanju, a ne? In ravno s tem namenom se nam je zdaj v etru pridružila Vladana. Hej, Vladana.
3: Živja.
2: In Vladana se po domače povedano ukvarja s šloganjem oziroma kaj bereš iz tarota, prihodnost ja, in sedanjost tako. In tako naprej. Kul, koliko časa se že ukvarjaš s tem?
3: Sem dobila svoj tarok v 18. letju, tako da 7 let že šlugam. Sem pa dobila kot darilo od prijatelja oziroma od bivšega fanta. Na darilu je pa takrat pisalo sreten rojstni dan, pa prekinite v zveze.
2: Jo,
3: no. Ne, ampak sem res hvaležna, pa smo še vedno dobro prijatelja. Takrat sem pa začela šlugat in ko sem prišla domov, sem rekla mami pa tudi babici, da sem dobila tarok in me je takrat babica spomnila, da je ona tudi, ko je bila mlada šlugala, da je imela svoj tarok, da ga je dobila kot darilo od prijateljic in da tarok ne bi mogel sam kupiti, ampak bi ga mogel dobiti kot darilo.
2: Mhm. In potem si omenila tudi, da je babica na neki točki izgubila svoje karte.
3: Ja, tako, babica je pol izgubila svoje karte in baje, ko jih enkrat zgubiš, ne moraš novega špila kupovati. Takrat je pa konec tvojega šloganja.
2: Takrat je pa konec karijere.
3: Ja, res je.
0: če pa dobiš potem nove karte v dar, a to velja? Ali...
3: To pa ne vem. No, to pa je vprašanje. Ampak... Ne bi mogel. Bi mogel imeti samo en špil za svoje življenje, pa šlogat dokler ga imaš. Pa tudi, če bi kakšno karto zgubil iz tega špila, ne moraš več šlogat. Da je res pomembno shraniti svoj špil.
2: Ok, poslušalstvo, zdaj ste slišali, če imate doma svoje karte za šloganje, jih pazite s celim svojim življenjem, da ne bo žalosti v prihodnje. Kul, se pravi, mi smo si zadali neke take tri istočnice ali pa rubrike, seveda poglavitne stvari naših življenj, ki pa so seveda ljubezen, finance in pa zdravje. Zdaj predlagam, da bi kar z ljubeznijo začele. Kaj se obeta Radio Študent na področju ljubezni?
3: Ok, idemo pogledati.
0: Mogoče pametno tukaj še omeniti, da se Radio Študent zdaj nahaja ob svoji 57. obletnici, se pravi ja, že v zrelih letih. Ampak, ne, mislim, zmeraj je priložnost za ljubezen.
2: Res je.
3: Ja, res je. Nikoli ne veš. No, zdaj pa gre tako, da bi jaz mogla mešati špil, vi pa postavite vprašanje, karte pa spadajo in to, kar se kaže, je pa prihodnost.
2: A koliko specifično pa naj bo to vprašanje?
3: Ni nujno, da je veliko specifično.
2: Katja, imaš ti kakšno idejo?
0: Zdaj jaz imam samo eno precej splošno.
2: Okay.
0: Če se Radio Študent obetajo romantični časi, Lučka, se strinjaš?
2: Ja, se strinjam.
0: Okay.
3: V redu. Ja, a viš, da so? Ja. Res močno ljubezen. Se mi kažejo mladi ljudje,
2: pa tudi starejši.
3: Ja, nekako da so tisti, ki že nekaj časa poslušajo Radio Študent, so pa valjda tukaj pa bojo tudi v prihodnosti, ampak ta glavna karta je pa mladi ljudje oziroma karta do full, ki predstavlja take mladi ljudje, ki se še zmeri iščejo, ki jih čaka prihodnost. Tako da, ja, ta ljubezen je pa mogoče najboljša, ker to pomeni, da novi prihajajo, stari pa so še zmer tukaj.
2: Ja, to se sliši zelo obetavno, ker vemo, da starejši poslušalci radija študent so tukaj nekako že kar precej časa. Je pa lepo seveda slišati tudi, da mlajše generacije se vračajo nazaj k analognim zadevam in krati tudi s tem radijem, da tudi mlado poslušalstvo posluša kdaj pa kdaj radio. Ne? Zelo lepo. Bravo, radio študent in tvoja ljubezen. Cool.
3: A je še kakšno vprašanje?
2: A glede ljubezni? Mhm. Ja, sem nekaj na tej točki, ko premljevamo naše misli. Poslušalstvo, vljudno ste vabljeni, da tudi vi pokličete na telefonsko številko 0124-88-00 in zastavite vladanji kakšno vprašanje glede radija študent oziroma njegove prihodnosti ali pa sedanjosti ali kakorkoli že. In s tem omogočite odgovor na tole vprašanje tudi, seveda. Ja, ne vem, se mogoče kar na finance premaknemo.
0: Ja, po moje to je zelo pereče vprašanje, ker radio študent muči skozi leta in leta. Mm-hmm. Tako da zdaj, če bomo vsi srečno živeli v ljubezni tukaj, vseeno nas zanima tudi, če bomo pri tem imeli kaj denarja.
2: Ja.
3: Ja, vidim, to so finance vprašanja, ampak spet povezano s prejšnjo karto ljubezen pa mladi ljudje, se mi zdi, da bojo mladi oziroma novi slušalci nekako rešili to vprašanje.
2: In nam darovali ful denarja in bomo bogati.
3: Ja. Se je padla karta The World oziroma Planet, ki je najboljša karta v taroku, tako da je prihodnost radio študenta res svetla.
2: Ja. Lepo.
3: Ja. Vse ostalo pa vse težave, ki so pa nekako v preteklosti, pa jih ne bo več.
2: Zakon. Zdaj pa lahko si skupaj srečno umremo, ha? In srečni umremo.
0: Ok, upam, da so to slišali vsi v pisarnah in da je kar naenkrat njihov delovni teden ratil mal lažji.
2: Ja, da jim je kar odleglo.
0: Ja, zaenkrat nam kar dobro kaže.
2: Ja, sam lep brez zdravja ni ničesar, ne? Tako da zadnje vprašanje, kako pa kaže radio študent glede zdravja, ne?
3: Glede zdravja.
2: Zdravja, ja.
3: Aha, evo ga. Takoj se je kazala. Ja, odlično zdravje.
2: Ja.
3: Mogla še kaj vprašati.
2: Aha.
0: Glede na to, da se radio zdaj vseeno pripečije že v zrelih letih, mogoče kako bo z njegovim mentalnim, aha, duševnim zdravjem, spravi, a bo hrano, zdrav um, a bo še naprej imel bistre misli, a bo zapadl kakšno mogoče starostno pogojeno depresijo.
2: Ali pa demenco, tudi
0: ja, demenco.
3: No, se je padla karta Hermit, ki pomeni res dolgo, zdravo življenje, počasneje življenje, ampak res zdravo pa veselo.
2: In dolgo.
3: In dolgo. In dolgo. Tudi se je padla karta Judgment, ki pomeni, da radio študent je zavestno tega, kaj dela in da bo v redu čez prehodnjih, ne vem, 75 let, definitivno.
2: Ok, se pravi, ne glede na vse pokojene cigarete, pa spite piva, bon, v redu.
3: No, veš kaj, nekaj je pa tudi tle. Ja, bi mogli malo manj kaditi, ampak je, kar je.
2: Šment.
3: Razen na partijih. Na partijih pa komut.
2: Na partijih pa komut, recimo tudi ta petek, ko je rojstni oziroma praznovanje radija študent. Se pravi, poslušal sto malo manj, ne, da vsi skupaj ohranimo zdravje in dobrobit radija študent, ampak še vedno pa lahko, še posebej na partijih smo gotovili. Kaj pa glede mentalnega zdravja smo rekli?
3: Ja. Glede mentalnega zdravja pa velik smeha, velik partija pa velik glasbe. Pa res zdravnik priporoča radio študent.
2: Aha, še to, a ne, še strokovna znanja smo vzeli zdaj na vest. Ja, mislim, jaz osebno nisem pričakovala tako svetle napovedi, pa ne govorim zdaj pač, da sem kaj črno gledala ali pa karkoli, ampak mislim, da bi si vsak posameznik ali pa radio na tem svetu želel takšne napovedi glede prihodnosti. Boljš ne bi moglo biti.
0: Ja, sploh ni slabo. Zdaj, v skladu s priporočili, pa po mojem se lahko čist takoj poslužimo enega, se posvetimo glasbi.
2: Tako.
0: Pa je to zdravo in dobro. Potem pa se vrnemo še z povzetkom in na sveti.
2: Tako je. V tem času pa, drago poslušalstvo, lahko tudi vi premislite, ali imaš te kakšno vprašanje, ki bi ga radi zastavili vladanji, glede, ne vem, radija študent nasploh, ali pa tudi glede vaših mogoče kakšnih tegob ali pa česarkoli drugega, kar vas daje. Tako da zdaj le sledi en tak glasbeni vložek, potem pa zasučte telefonsko številko, pa se ga.

0: Evo vas in evo tudi nas nazaj. Vladana je še vedno z nami tukaj v Etru in Šloga Radiju Študent. Če nekako povzamemo, prej smo se lotili ljubezni, financ in pa zdravja in o vseh treh področjih radiju ful dobro kaže. Glede ljubezni bo dobu tako mlajše kot starejše, glede financ obeto je zelo svetli časi, glede zdravja pa tudi. In kar se tiče zdravja pa, ja, lahko bi bilo manj cigaret pa manj alkohola, ampak ne pa na partijih. Rabimo torej partije in pa musko. To smo tudi povedali. Zdajle pa smo obljubili, da se bomo lotili še nasvetov, ampak predtem pa seveda vas še enkrat pozivamo, drago poslušalstvo, da pokličete na 012-42-88-00 in zastavite vprašanje Vladani. Lahko bilo glede česarkoli, naprimer glede ali vas, lahko tudi kar se tiče Radija Študent, če vas kaj bolj drugega specifično tudi zanima, ampak to je zdaj popolnoma na vas. Mi pa gremo k nasvetom. Za radio.
1: V redu. Nema pogleda. Če je kakšen nasvet? V redu. Ja, res so take lepe, vesele karte, lepe barve tudi. To pa je dober znak za radio Študent.
2: Ja, pred nami se odpirajo zdaj karte v zelo takih roza, zemeljskih,
0: pastelnih,
2: toplih.
1: Ja, tudi je kakšna črna karta, ampak danes je pa ni. No, na svet je to, da Radio Študent bi mogel imeti več kolaboracij, mogoče, to pa je prvi na svet. Prvi, ne vem, je kolaboracija s kakšnim drugim radijom, s kakšni bendi, ampak ja, za prihodnost, pa tudi na svet v prihodnosti, so pa odprte možnosti za kolaboracije. Drugi na svet je, da vi študentje preveč delate, da morate malo biti počasneji, da ste res pridni, mogli biti malo manj pridni in da vam kar super gre. Tretji na svet, niti ni na svet, ampak je bolj kompliment, da Radio Študent čaka res, res dolga prihodnost.
2: Cool. Ok, se pravi počasneji, party in glasba ja, en čik manj, ampak če ne, smo ok.
0: Če ne, smo na dobri poti.
1: Pa tudi mogoče še en nasvet za slušalce, je pa, da res morajo priti na ta parti za rojstni dan Radio Študenta, da bo res nor in da bojo užaljeni.
0: In to je res, to je pokazala tale karta zdajle pred nami. Ha, kaj pa to? A bi še kakšno pot vprašanje? Ne, sem hotela vprašati, če bi še kakšno vprašanje glede samega rojstnega dne oziroma praznovanja, a bo ful fajn, a bo ful folka sem, ko ne vem, kaj pa če boš rekla, kaj če bo karte pokazala, da nikogar ne bo in pa bomo žalostni. Čeprav, mogoče pa bi glih s tem zrajcali poslušalstvo, da pridajo.
2: Ja, pa po mojem je še eno pod vprašanje, kaj tudi vse zanima, če se bo kaj od tiste pač ljubezenske romantike preselilo tudi na naš rojstnodnevni žur.
0: Aha, okej.
1: No, kar te kažejo, da sploh ni razloga za skrbeti, da bi mogli biti res bolj pogumni, glede tega, ka žur bo res nor. Da, ja, veliko tega se bo dogajalo na žuru, malo pozitivnega, pa spet se je padla karta The World, ki je taka, oziroma planet, ki je najmočnejša karta v taroku, tako da brez skrbi, že bo res fajn.
0: The best.
2: Ok, mogoče še zadnje vprašanje za vse, ki so malo prestrašeni, pa mogoče nimajo neke družbe za prideti skupaj s to družbo na rojstni dan radija. Kaj se jim obeta oziroma karte kažejo, da bo vse cool, tudi če pridejo sami ali...
0: Ali bolje, če pridejo skupini.
2: Ja, kakšna je situacija, kako se pojaviti tam?
1: No, se je padla karta Damon oziroma Mesec, ki je taka karta, ki kaže, da bolj minglaš, da moraš imeti poguma, pa da vse bo dobro na koncu. Tako da jaz predlagam, da vsi pridejo, pa tudi če so sami, bojo koga spoznali, ker res karta Mesec je dobra karta, pa še posebej za... Za žur kaže dobro. Še ena karta, ki se je padla, je Magician, to pa je prva karta v taroku, pa tudi ena izmed močnejših. Magician karta pa pove, da karkoli se odločiš, bo dobro na koncu. To pa je v glavnem za tiste ljudje, ki so rečem, jih veliko tega zanima, so taki divergentni, bi rada poslušali glasbo, bi se rada pogovarjali, bi ustvarjali nekaj. Tako da Magician pa res kaže, da je nekaj za vsakega, ki pride tam.
0: Ja, odlično. In v sklopu tega tudi verjetno naše dnevno dogajanje in rajanje v sklopu tržnice. Se pravi, tam bo malo morje vsega. Košarkarski turnir bo, pa scissor and hair, da se lahko ustrižete laske, pa tudi popravljalnica koles, pa izmenjevalnica oblačil, pa za hrano bo tudi poskrbljeno, pa še malo morje česarkoli drugega tudi bo in potem seveda zvečer še glasbeni program. The best. Res.
1: Ja, res pozitivne karte.
0: Ja, stoj. Martina, imaš še ti kakšno vprašanje? Ali pa Izak, kdo se tam suče? Nihče nima več vprašanj. Ne.
2: Okay. V tehniki ostajajo trezno prizemljeni in naučajo zreti svojo prihodnost. Tako da, Vladana, iskreno se ti zahvaljujeva za tvoj obisk, za to, da si nam prebrala karte in v resnici prinesla take dobre novice. Še enkrat pa vabimo, da se nam pridružite v petek zvečer ali pa že popoldne od 4 naprej in...
0: Karte so pokazale, da bo full fine.

0: Kino Šiška najavlja The Next. Mojstri počasnega sladokusnega improviziranja se ponovno vračajo v Šiško. Tokrat so z novim albumom Disquiet preobrazili klavir, kontrabas in bubne v nekaj mogočnega in presunljivega. V nekaj, kar raztaplja strukture in upogiba čas. The Next, 5. maja v Kinu Šiška.
1: Dosti je bilo.
2: Hvala lepa.

0: Ugotovili smo, da sovražimo mozolje, jebite se mozolji. Po drugi strani pa Radio Študent pa ni edini,
1: ki si obeta rojstnodnevna praznovanja v bližnji prihodnosti. Zdaj mi smo zavzeli mesec maj, Amerika je zavzela prihodni mesec.
0: Julij. To je čez dva meseca, recimo.
1: Aha, ja, julij, oprosti, jaz imam zmeraj probleme z junijem.
0: Aha, ti si Janez v tisti. Aha, kaj pa leva, desna, pa vzhod, pa zahod?
1: Ja, problemi. Ok, ampak zdaj pojavlja se dilema, ne? Kjera rojstnodnevna zabava bo bolj cool, una od Amerike, ki bo praznovala 250 let, ali naša v petek?
0: No, mislim, da je to, recimo, da vseeno tako bolj retorično vprašanje, ampak lahko pa pač, mislim, nekako porazdelimo, da najdemo tako tabelico, kaj bo imel Eraš na svojem rojstnem dnevu, pa kaj bo imele Združene države na svojem rojstnem dnevu. Ampak mi smo to vam že milijonkrat nabijali, gremo vsi skupaj. Tršnica,
1: popravljalnica koles,
0: Caesaring hair, krasti burgers in tako naprej. Oglavnem, no, vse veste, a ne? Ja. Oglavnem, medtem ko pa Združene države Amerike pa si obetajo kaj?
1: Zgradili bodo slavolok, ker slavolok ga še nimajo. In meni je najbolj všeč to, da bodo imeli, ko se sploh temu reče, pač ta rokoborski, rokoborce, bojevnike, boksarje, ne vem, lej, ne spoznam se, ampak pač bodo se tepli, tevi pač ko se tepejo, na zelenici pred Belo hišo.
0: Na zelenici? A niso Američani kao ful alergični na to, kako njihova trava zgleda? Da mora biti ful zelena, da mora biti ful zelena in ne vem, tok pa tok centimetrov

0: v valni pisarni?
1: Ne, po mojem tam se bodo predstavili. In potem se bodo baje predstavili na nek podij ali nekaj tacga.
0: Ok, se pravi, imamo slavolog, imamo boksarski turnir. Obeta pa se tudi, seveda, kdo si tega ne bi želil. Podoba oziroma portret Trumpa na pasuših oziroma potnih listih. Kdo ne bi želel od Amerikanaca umeti tega? Ko gre potovati in potem tam da, a veš, tale potni liza ti ga poštempla in potem se da odpre gor in vidi to najlepšo osebo na svetu z najlepšim otenkom oranžena na svoji faci. Pa kdo, mislim, pač to je the best, ne? Mislim, kdo ne bi želel videti na vsakom koraku najbolj soražene osebe na svetu trenutno?
1: Jaz?
0: Naprimer, ena je že, dve sva že, tamle onkraj šipe se nama še dva smejeta in ona da tudi zihr ne. Tako da vsaj štiri smo taki, ki pač ne bi imeli Trumpa na svojih pasuših, ampak sej ni panike, mi nismo prebivalci v ZDA.
1: Ne, ampak koliko nas pa še rabi biti, da začnemo peticijo?
0: A ja, ne vem, po mojem sploh, a so legalne peticije v Ameriki? Ampak ja, predstavljajte si folk, da bi mi mogli, ne vem, zdaj, če bo naš veliki vodja spet postal premier, da bi pač njega imeli na svojih pasuših.
1: Pa dej, lih smo spremenili osebne izkaznice in zdaj jih bomo mogli še enkrat za to, da bo on na njih.
0: Ja, ja. No. Ok, potegnali smo, se pravi, tri take neke glavne komponente, vse ostale svinjarije, ki se obetajo tekom samega praznovanja Združenih držav, so itak nekako že samo umevne, se pravi, neskončne količine tistih hot dogov in pa nekega slabega piva v malih piksnah, ker pač what the fuck je narobe za Američani, da pijajo pivo iz malih piksen, kaj the fuck. V glavnem to... Mislim, da smo spet zmagali napram Združenim državam, ha?
1: Ja, mislim, jaz sem hotla reči, da mi dve mogoče nismo objektivne sodnice, ali pa da imamo nek, kako se temu reče v slovenščini,
0: bias.
1: Ampak, ja, če si že rekla, da smo zmagali, vzamem.
0: Ha,

0: Your pretty face is going to hell, so rekli Iggy Pop in The Stooges, kako pa, ki ste jih lahko davnega leta, oziroma vsaj Iggyja 93, poslušali tudi v Ljubljani, pa ne sem poslušali, tudi videli ste lahko njegove gate. A kdo ve, kake gate imel? Ne, no, ja, verjetno kdo ve, ampak vam bomo kar mi povedali, ker nimamo zares neki ful časa, ker se mesti napovednik obeta čez 7 minut, ampak temno modre gate imel v Ljubljani oblečene, ker ona, veš, on se ful tek slači, še zdaj se slači, a veš?
1: Ja, temno modre spodne hlače.
0: Mogoče, ampak zelo malo verjetno, ampak mogoče še vedno obstaja neka tista majhna verjetnost. Boste lahko tudi vi koga danes v gatah na kakvem dogodku videli? Kateri dogodki pa to so, pa vam zaupamo v?
1: Mestnem napovedniku čez enih 6.

哑巴不愿拿喇叭换，提着喇叭的喇叭的喇叭，不知是别着喇叭的哑巴打了，提着喇叭的喇叭一喇叭，还是

0: Radija Student.
1: Umestna obvestila Radija Student.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Hejo, evo, mestni napovednik je prišel do vas, če že vi niste prišli do njega. Prva stvar, ki se vam približuje, pa je v kinu Šiška ob 20. v dvorani Komuna dogodek, kam izda Rentgen, Manja Ristič in Mark Vernon. Danes nastopita poleg Robert.
6: Tako je. Se pravi, Manja in pa Mark predstavljata svojo novo izdajo pri, se pravi, seveda, založbi Kam izdat, ki je obesedena elektroakustično in gre pravzaprav za nekakšno potovanje, ki je zgrajeno iz pozabljenih zvočnih razbitin Beograda, ki poslušalce na nek način tudi popelje v časovno členjeno arheologijo zvoka, zgodovine in pa človeške prisotnosti. Medtem ko pa naša, če se lahko tako izrazimo, škotska umetnica Robert, prav tako prinaša brezčasne abstraktne kompozicije, mešanico analognih, digitalnih medijev, najdenih zvokov, terenskih posnetkov, akustičnih instrumentov in pa semimodularne sinteze.
5: V tole zvočno izkušnjo se lahko potopite za 10 ali pa 7,5, če ste dijak, študent ali pa upokojenec. Selimo pa se še izven meja mesta Ljubljana in sicer v center mladih Koper. Ob 19. tam nastopita Ledejs in pa Tereza Kočolata.
6: Dela Ledejs oziroma Ledejsa mogoče opisujejo kot odtujena, skrivnostna in pa vročičena, vznemirjena in srhljivo lepa. Ta model pa je švedski skladatelj in tudi pisatelj, ki že več kot desetletje ustvarja glasbo, ki odseva njegov notranji jaz in je hkrati katalizator njegove človeške izkušnje. Medtem pa, ko je Tereza Kočolata, češka kantautorica, ki nas menda s transcendentno glasbo popelje v svoj svet sanj. In svoj glasom, ki nas preobraža skozi bolečino, plujemo po čustvih, ki nas v celoti oživljajo.
5: In tale je za džabe.
7: Hi, this is Tony Buck
8: and Chris Abrahams
7: from the Nex and you're listening to Radio Student.
6: Pa sta povedala modela, ki danes nastopata v Zagrebu v klubu Močvara ob 21. v sklopu špila dogodka Jazz v Močvari The Next.
5: Ja, pretekli koncert zasedbe jih je tako presunul in ne morejo pozabiti na njega, zato so se odločili, da zasedbo spremejo še enkrat. Iz Sydneya izhajajo pianist Chris Abrahams, kontrabasist Lloyd Swanton in pa bobnar Tony Buck, ki danes, kot rečeno, nastopijo v Močvari. 25 odštejete za tole.
6: To je to, kar se tiče muzike za dan, zdaj pa pojdemo še na nemuzko pogledat. Kaka muzika, aha. Ob taki muziki boste mogoče, če jo bojo predvajali in če se boste mogoče vidja odpravili v plac namreč, plesalo oziroma v sklopu delavnic zračne tkanine in vrvi, ki se začenja ob 18.30. Počitnice je namreč konc, kajti tale delavnica poteka vsak ponedeljek od 18.30 do 20. ure, razen v času šolskih počitnic je pa današnja delavnica namenjena torej začetni skupini. Raziskovali pa boste torej zračno akrobatsko gibanje, zračne tkanine in vrvi. Krati pa te delavnice vsebujejo tudi osnovne elemente giba iz različnih gibalnih veščin. Spoznali pa boste tudi elemente sodobnega plesa, osnove partnerskih akrobacij, stoj, osnove in tehnično zahtevnejše elemente gibanja na zračni tkanini in ali oziroma vrvi, kot smo že omenili. Prijave pa zbirajo na matafir@gmail.com.
5: Ok, v SNG Drama ob 19.30 na oder postavijo delo Komari, ki ga je ustvarila Lucy Kirkwood, ki se uvršča v sam vrh sodobne svetovne dramatike. V igri Komari pa izpostavi intrigantno bojišče med skrajnimi protipoli človeških usod in resnic. V središče dogajanja postavi sestri in ena od njih je vrhunska znanstvenica na pragu zgodovinskega odkritja, zdaj druga pa, za drugo pa ne vemo, ugotovili boste ob 19.30 v Drami.
6: Zdaj pa še...
0: Kino, kino, kino!
6: Tako je, kino, kino, kino. Danes v mali dvorani Kino dvora si lahko ogledate Povest o Siljanu ob 18.30. Tale film pa je navdihnjen s starodavnimi miti in ljudskimi pripovedkami, hkrati pa je tudi ganljiva dokumentarna pravljica o kmetu in njegovi edinstveni vezi z belo štorkljo.
5: Malo kasneje ob 19.30 pa si lahko v dvorani Kinodvora ogledate film Tiha prijateljica, v katerem mogočno staro drevo na vrhu nemške univerze se sooči s tremi obdobji, s tremi človeškimi življenji, s tremi narodi.
6: Nerodni, a iskrenimi poskusi povezovanja. Ne narodi.
5: Opa, ja, no pa zgodba zaide v malo drugačne vode, če imamo tukaj narodne poskuse povezovanja s svetom, z naravo in pa seveda s samim seboj. In na tej točki je mestni napovednik od korakov mimo vas, ne glede na to, ali ste ga sprejeli aktivno ali pasivno.
6: In to je vse za dan, spete ven in imejte se fajn.

0: Ato? Dokler...
1: Naboj, naboj.
0: Ok, bom jaz. Dokler nas niso povozili tele prijetni zvoki, smo bili priča glasbenemu ustvarjanju benda Tampere SS s komadom, ki se ga ne bomo trudili izgovoriti, ker so tile fantje, sklepam, iz Finske.
1: Res je. Zdaj mi smo čist prepričana, se tudi iz kraja, ki se mu reče Tampere, smo pa prepričan, da ne glede na to, da imajo v svojem imenu SS, so anti-nazi band. Tako da ne verjet vsem stvarem na prvo žogo.
0: Ja, zdaj te informacije sva mi dve napraskali za vas, en tok geografsko sva razgledani, da sva prepoznali mesto, vse ostalo pač je pa šlo bolj tako, no, iz različnih virov. Mava pa sicer malo bolj potrjene informacije, ki prihajajo iz aktualno politične redakcije in sicer o tem, da bo danes v Offsajdu...
1: Boste zvedeli nekaj več o umiku ameriške vojske iz Nemčije. Bomo to pustili za enkrat informacij.
0: Dejva.
1: Ja, čez 10 minut.

0: Prihaja Tršnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radio Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radija Marš in Nor.
1: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radija Študent.
2: سني صباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
3: وليد على لحكو بريفيدش بروسم
4: ريكوية دارابي شتفيلكو تشيوليو 41 نخربنيك إمايتو
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: TVOD in The Normal, ker pač je to popolnoma normalno. Se bodo pa zvoki tega komada zdaj počasi, počasi, subtilno prelili v nekaj drugega. To pa so glasbene stvaritve Robber. Robber nastopi danes zvečer, tako da se lahko to ambientalo potopite tudi v živo v kinu Šiška.
1: Tako je.
0: Poleg še dveh drugih ustvarjalcev, to pa sta
1: Manja Ristić in Mark Vernon.
0: Lepo si prebrala.
1: Hvala. Ne, a veš, pač sploh se ne vidi zares, a vidiš pač...
0: Ja, te pa ja, so problemi, s katerimi se soočamo.
1: Printeri. V glavnem, Robber in komad As a Whole.

0: Hazel je tale komad, ko so vam ga ravno kar postregli, Haiku Garden. Sicer smo prej nekaj zasledili na njihovih spletnih straneh oziroma no, na Instagram profilu, haha pa ste nas, da naj bi imeli na Poljskem špil enkrat maja, zdaj pa nismo čist zihra, se ta špil že zgodil ali se še ne bo. Piše XX Peti Varšava.
1: Mogoče, ker sta dva X-a, to pomeni, da je številka dvomestna in imate še čas.
0: Ja, 20 pa zihr ne pomeni to, verjetno glede na to, da je ostalo uštevilčeno, pač ne, rimski, a ne. No, kakorkoli, to smo vam zdaj povedali, zdaj pa vam bomo povedali še, kaj vas čaka ta večer na valovih Radija Študent.
1: Začenši stolpa bomo ob 18. Saba Alizadeh je glasbenik, ki se mu posveča danes Ema Erna Weber. Rituals of the Last Dawn je album, ki ga bomo vzeli pod drobno gled.
0: Tako je in uro kasneje sledi oddaja 100 decibelov, ki jo pripravlja Jan Kopač. 100 rojstnodnevnih pa je naslovljena, 1-2 svetova in pa 57. rojstni dan Radija Študent pa bosta vzeta pod drobnogled, če smo že pri teh drobnogledih.
1: Ja, najprej se pogovorimo z ekipo 1-2 svetova, ki že tretje leto zapored organizira dobrodelni koncert za Palestino. V kino Šiška se bo odvil, če ste pozorni, lahko zasledite že kakšen plakat, na katerem so tudi napisani vsi izvajalci.
0: Tako, potem pa še izjave organizatorke Sara Šabjan, kot tudi nekaterih drugih nastopajočih, mislim drugih, pač nastopajočih na tem našem rojstnodnevnem slavju našega maternega radija Študent, ki bo, kdaj bo?
1: 8. petega.
0: To je petek. V glavnem, jadi, to, kar se tiče 100 decibelov, ob 20. pa sledi globoki konec z Markom Divjakom.
1: Pravi, da bo danes podarek na dubstep, bass in grime glasbi, to pa je vse, kar vam izdamo, več lahko izveste, če poslušate. Ob 21. sledi Rhythm Operator.
0: 779.
1: Ja, kdo bi si mislil, a?
0: Ha. Potem pa še ob 22. Breakwaves z Borjo Močnikom in to bo nekako to. Za danes.
1: Mislim, da smo se danes že precej izkazali z napovedovanjem prihodnosti in pač dotle zdaj sežemo, ne? Naprej pa kdo ve.

0: Na prvem popoldanskem programu tega praznovalnega tedna.
1: Ja.
0: Ja. Ko smo se odločili, da bomo cel teden obeleževali to, da se Radio Študent stara, smo si privoščili pogledati v prihodnost.
1: Če ste to zamudili, bomo zdaj na kratko nekako risali, kaj vse smo ugotovili, kaj nas čaka v prihodnosti oziroma kaj specifično Radio Študent čaka v prihodnosti.
0: Ja, in prihodnost je svetla, ker obeta se nam, da bo ljubezen starih poslušalcev ostala in da hkrati prihaja ljubezen novih poslušalcev, ki so mladi in se še iščejo in se bodo mogoče najdli na 89,3.
1: Lepo povedano. Tudi kar se tiče financ, nam dobro kaže, ampak tole vedeževanje ljudje, to ni neka samo uresničujoča se prerokba. Vi ste dejansko tisti, ki nam boste pomagali priti na neko zeleno vejo in zato donirajte Radio Študent. In kar je najpomembnejše, je prite v petek na rojstni dan na praznovanje Radija Študent, ker tudi kar se tiče zdravja, je naša šlogarca povedala, da pač nas lahko ohrani žive samo party, muska in malo manj čikov, ampak še vedno lahko, je rekla.
0: Ja, sploh na zabavah.
1: Sploh na zabavah, tako da s to neko tako popotnico se od vas poslavljamo Timotej Terglav, ki je pripravil glasbeno opremo.
0: Vajenec Martin je bil v tehniki, čez rama mu je špegala tehnica Ana.
1: Pred mikrofonom pa so bili Katja in Lučka.
0: Lepo se imejte, čau.

V tolpi bumov bomo poslušali album Rituals of the Last Dawn iranskega glasbenika Sabe Alizadeha, ki je izšel konec marca letos pri založbi Karel Records, piše Ema Erna Weber.

0: Pripovednost glasbe, ki nas z uporabo temeljito razdelanih pristopov moduliranja zvoka privede do popolne potopitve v zalogu zgodb, ki se na takšne in drugačne načine konkretizirajo med poslušanjem, je zagotovo ena od lastnosti, ki jo kot poslušalci nadvse cenimo. Razprto, a izredno pregledno zvočno pokrajino spomina je z letošnjim albumom Rituals of the Last Dawn uspelo izoblikovati iranskemu glasbeniku Sabi Alizadehu. Njegovemu glasbenemu izrazu označba narativnega oziroma pripovednega odlično pritiče, kajti album predstavlja pravi zvočni arhiv, prepreden z nadaljevanjem tradicije, ki se zavestno spogleduje z eksperimentalnim in sodobnim.
1: Izrazna osnova Alizadehove glasbe tudi na letošnjem albumu ostajajo iranske gusli Kamanče, ki jih spremlja zvok električne kitare, na katero igra glasbenik Petro Karameli, in lep stil kitare, na katero muzicira zvočna umetnica in skladateljica Lio Niom Karn. Vse razširita elektronska obdelava in dobršna mera improvizacijskih nastavkov. Če je Alizadehov starejši opus pretežno elektronski, pa album Rituals of the Last Dawn ustraja v nekoliko drugačni smeri. Več prostora je namenjenega tišini, resonanci in možnosti za zaznavo tudi tistih najbolj skritih zvočnih podrobnosti.
0: Album tvorita dve skladbi, kompoziciji, ki delujeta kot epski pesnitvi. Zarisujeta poslušalsko izkušnjo, ki se napaja z ambientalno in drone muziko. Tudi pri Alizadehu čas ni linearen. Razprostira se v kontinuirano trajanje, ki zelo dobro soobstaja z dejstvom, da glasbenik zvok obravnava kot objekt. Preoblikuje ga, ga razteza, s tem pa mu zagotovi zelo stabilno mesto v prostorski zasnovi. V kontekstu razmišljanja v tej glasbi tako lahko v njej iščemo kvalitete, kot so hrapavost, gladkost in zračnost. Kamanče tako ni več izključno le vir melodičnega poteka, temveč vir tona, ki je v enem trenutku rezek, rahlo razpokan, spet v naslednjem pa se lagodno plasti in ustraja v lahkotnejši maniri. Zaznamo tudi drobne, a povedne premike v tonalni barvi, interferenco in utripanje. Čutimo pa vse prisotnost težkih atmosfer in mikrotonalnih razmerij. Alizadehova glasba, ki je rezultat vseh teh prijemov, prikazuje kopico duševnih stanj, ki jih vzbuja tudi v poslušalcu. V misli v povezavi s tem lahko prikličemo teorijo efektov, s pomočjo katere so si ljudje smisel glasbe razlagali v 17. stoletju. Takrat izraz efekt ni pomenil nekega hipnega, kratkotrajnega čustva, temveč dlje trajajoče duševno stanje. Alizadehova glasba zaradi že omenjene odlične pripovedne narave ponuja izjemno meditativno in potopitveno izkušnjo, ki neusiljivo narekuje naše počutje med poslušanjem. Dojemanje slišanega je sila preprosto, saj se glasba vse skozi središče okrog enovitega gravitacijskega polja.
1: Skladbo First Ritual odprejo potegi loka po kamančeju, ki se iztečejo v disonančno zasnovo. Tišino pa mestoma tudi v nadaljevanju prerežejo z veliko natančnostjo. Občutek zadržane napetosti v skladbi so ustvarjajo ponavljajoči se toni, minimalni melizmi ter postopno in navidezno instinktivno dodajanje lahkotnejših elektronskih tekstur. Glasbeni tok je neprekinjen. Čeprav se pojavljajo harmonski zaključki, glasbene forme ti nikoli zares ne zaprejo in jo ženejo naprej. Kompozicija se razvija z logiko minimalizma. Kroži okrog središčnega tona, postopno spreminja tempo in gostoto, vse prisotne pa so tudi menjave med nizkimi in visokimi registri, ki formo še bolj razširijo. Celota vodi do vrhunca, ki pa

tolpi boomov smo prisluhnili albumu Rituals of the Last Dawn, iranskega glasbenika Sabe Alizadeha, ki je izšel konec marca letos pri založbi Karel Records. Oddajo je pripravila Ema Erna Weber.

名古屋

0: 他对。
1: Petek, 8. maj.
2: Radio Študent 57 let.
1: Hrupne žiter hav, stormo, rain. Sledi pa jim DJ set, oddaja Mali granični prijela. Združuje moči z mim profilom Vladars.
2: Channel Zero, enigmatični lo-fi in pop odtenki s Shant Electronic, Sprav Blanco in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Shiziko.
1: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke. Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent. Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
1: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
4: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda
5: s čim?
4: Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je mama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še peče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z Radiem Študent.

0: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v oddaji 100 decibelov. Danes dve zadevi in sicer en, dva svetova, dobrodelni koncert za Gazo, ker ljudje še vedno umirajo in še vedno jih sistematično, spolno zlorabljajo in dajo v zapor. Tako da se zbira denar, potem pa po trpljenju še rojstni dan Radio Študent. Ampak da ostanemo kar na začetku, torej kolektiv N2 Svetova, z mano sta Kiki in Bowrain, dva izmed torej akterjev v temu kolektivu, ki bosta malo več povela o temu koncertu, ki se obeta naslednji petek. Pozdravljena.
1: Živjo.
0: Živjo. Torej, zdaj gre za dobrodelni koncert že tretje leto.
1: Tako, ja. Prvo leto je bilo 2024 in potem smo ugotovili, da v bistvu vsako leto potrebujemo nek občutek, da lahko na nek način pomagamo. Tudi smo od takrat naprej vsako leto to naredili in tudi podprli organizacijo Medical Aid for Palestinians.
0: In glede na zadnje dve leti, mislim, zadnje dve leti je bil odziv kar velik, mislim, da sta oba koncerta bila razprodana.
1: Ja, ja, sta bila je.
0: Kaj pa v bistvu se planira za letos?
1: Za letos imamo ene par zelo tako pop mainstream artistov, med drugim so to Joker Out, Maja Kevc, Zmelkov, Batista Cadillac, Leopold I in Viturica, pa so še kakšni bolj rap, Skova in Skovani recimo. Imamo tudi kakšne balade za tiste, ki imajo raje take melodične, imamo Evo Hren, tako da smo res brali na kup en kup različnih, tako pester nabor artistov. In vmes bo pa tudi ena cirkuška točka od Danijele Zajc, ki bo v bistvu izvajala svoje akrobacije na svili, in pa Tamija Šeme, ki je pa Hrvatica, ki bo tudi prišla in bo isto tudi na svili imela svojo točko, tako da bo res pestro in lepo vabimo vse, da pridete.
0: Kakšen je pa ponavadi odziv ustvarjalcev? A se vsi odzovejo zelo hitro, so vsi načeloma odprti za takšno sodelovanje ali tako, so kakšni tudi zadržani kdaj?
1: Ja, smo že imeli kakšnega, načeloma mi pišemo kar vsem, se ne oziramo zares na žanr, pa na to, koliko so recimo pod narekovaji goveji ali pa koliko so mainstream. In smo dobili že kakšen odziv, recimo mi nismo politični, kar mi je bilo malo smešno, ker načeloma gre za humanitarno akcijo, ampak ja, pač razumem, da kakšni kao se nočejo politično izpostavljati. Večinoma pa so zelo odprti za to, tudi se mi zdi, da politična klima v Sloveniji, vsaj tako v Ljubljani, v tem našem mehurčku, je ful bolj odprta za to, ker recimo, ko sem kdaj videla, kako so se v Nemčiji odzvali na take vrste koncert, je bilo veliko več nekih obtožb antisemitizma, ampak pri nas res gre za humanitarno akcijo, tako da mislim, da je to ljudem dokaj v redu.
0: Kaj pa potem, se pravi, kakšen je odziv, če imate mogoče informacije strani te dobrodelne organizacije Medical Aid for Palestinians, a oni tem pošljajo kakšen feedback, kaj se zgodi s tem, oziroma ali so samo v bistvu veseli, da prejmejo ta sredstva?
1: Ja, oni so ena izmed edinih zadnjih organizacij, ki imajo nekakšno kontakt s tem terenom v Gazi. In so nam poslali, torej, ta prvo leto, ko smo jim poslali, so naredili zahvalno sporočilo in smo dobili tudi eno sliko od teh ljudi, ki so tam na terenu tudi te medicinske pripomočke razdelili. In je bilo ful lepo. Bolj kot ne gre pač za zahvalne maile, pa pošljajo tudi potem, koliko so namenili, recimo, čem, recimo, ne vem, medicinske pripomočke v Gazi, v katere. Pa sploh ne morem reči do bolnišnice, ker so načeloma vse zelo tako.
0: Vse so zbombardirali.
1: Ja, pač tako zelo neformalne bolnišnice so to, ampak so pa uspeli ljudem dati dejansko pomoč, tako da smo bili ful, ful veseli.
2: Ja, jaz sem hotel to povedati, da še nekaj dodam, mogoče malo bolj splošnega, ker Kiki je ta glavni motor te akcije že tretje leto in ona ima vse to na broju, vse tudi boljš pozna, ampak nasplošno je pa to tudi zdaj, kako pač potekajo vse te stvari, ne, tudi v političnem prostoru. Vmes se je začela tudi vojna v Iranu in kakor da smo potem pozabili na Palestino in to kaže tudi na to, da je to del ene strategije, s katero pač nas potem oni odvračajo stran od tega problema. Ne. Ampak ta problem je še vedno zelo velik in na nek način nerešljiv, tako da vsak, ki je del tega, kakorkoli, tudi če ni na odru, ne, tudi če donira, mi smo tudi pozivamo ljudi, da donirajo preko telefonske številke, preko QR kode, ne? In tako da je tudi ta del v bistvu lahko zelo pomemben oziroma nekaj, kar lahko vsak naredi. Ne?
1: Ja, je Palestina 5 na 1919 je SMS koda, če kdo želi. To bomo isto mi pol prejeli naprej poslali, isto kot če bi kupili recimo karto za ta koncert.
0: Karte se pa prodajajo, se pravi, na teh klasičnih distributerjih, ja, kot
1: so Eventim, ampak tudi na Petrolu lahko kupite, ker to je pač od Eventima prodajno
0: mesto. Verjetno za ljudi, ki računajo, da bodo prišli takrat in kupili na licu mesta, mogoče kakšna beseda modrosti iz prejšnjih let?
1: Načeloma je bilo vsakič tako, da se za karte pol kar hitro razprodale, že kakšen dan prej ali pa isti dan, tako da res pozivamo, da si kupite vnaprej, ker pol je tam lahko gužva pa vrsta, pa pa lahko ne dobite karte, tako da...
2: Pa na koncu je to res lep event,
1: ja,
2: in zelo dolg koncert je to ponavadi, koliko je to, Kiki?
1: Do polnoči smo imeli.
2: Se pravi, lahko pridete tudi ob 11. Ali pa pol polnoči na zadnje pol ure. Ne? In tudi mi se imamo vedno fajn kot nastopajoči in ja.
0: Ja, mislim, si predstavljam glede na to, da je recimo tle 12 ali koliko, še več nastopajočih, da mora biti tudi logistično to zahtevno, pa me zanima, a imate tako dovolj veliko ekipo, da v bistvu to sprovedete?
2: Ja, tukaj imamo tudi ful lepo pomoč Kino Šiška, vsi tehniki, ki tam delajo in vsa ta ekipa je neizmerno super in vsakič zelo dobro, neizmerno super in vsakič zelo dobro sodelujemo, plus imamo

0: nam ne zaračunajo najema dvorane, niti najema tehnikov, tako da tudi oni v bistvu naredijo velik del s tem, da lahko mi potem ves ta denar, ves dobiček damo naprej organizaciji.
1: Odlično. Kot vem, recimo, spomnim se iz preteklih let je zraven tudi neko sejmišče, kjer se da kupiti v bistvu izdelke in še dodatno tako odnesti nek suvenir in podpreti tudi na ta način.
0: Ja, letos je tudi organizacija Holy Land Shop bo pri nas in oni imajo v bistvu kontakt z ljudmi prav v West Banku oziroma na Zahodnem bregu in v Gazi, ki polročno izdelujejo te izdelke od rut do kazal do vsega živga in se da to seveda za prostovoljne prispevke dobiti in vzeti domov, tako da tudi to je zelo lepo.
1: Čudovito. Še enkrat vsi lepo vabljeni, ali kako?
0: Ja, tako.
1: 15.
2: maja.
1: Ki je tudi dan?
0: To je tudi dan Nakbe, kar pomeni dan katastrofe. In če kaj veste, kako je nastal Izrael, je v bistvu šlo za leto 1948, ko so masovno palestince izgnali iz njihovih domov. In še zdaj je tudi ta ključ, ki ga vidite, ko je naš, kot naš simbol, gre v bistvu za te ključe, ki jih velik palestinskih starih staršev in ljudi, ki so preživeli tisto nagbo, nosi še okoli vratu ali pa imajo nekje pri sebi. In gre za ključe njihovih domov, iz katerih so bili oni izgnani že takrat. In od takrat seveda so pač postali begunci v svoji lastni državi. Ne?
1: No, zdaj pa vemo. Hvala vama, da ste si vzela čas za priti malo povedati o tem dogodku. Nedvomno bomo slišali še kaj v naslednjih dneh, ampak za vse poslušalce lahko si podsahnate petek 15. Ob
0: 20.30.
1: Tako.
2: Ja. Vabljeni in prosim, da pridete. Morate prideti.
1: Morate prideti. Hvala. Tako, mi pa gremo zdaj naprej in sicer obeležujemo rojstni dan, tako smo naštimali, da kar ne bo nobene tranzicijskega komada vmes, ampak bomo direkt poklicali organizatorko torej letošnjega rojstnega dne, ki je Sara Šabjan. V par trenutkov bo seveda trajalo, v tem času pa vam jaz lahko povem, da vidva lahko gresta tudi zapustita studio, jaz bom pa vmes povedal malo o rojstnem dnevu, a ne?
0: Hvala.
1: Nasvidenje. Torej, gre za 57. obletnico delovanja Radija Študent. Tudi letos ga bomo praznovali na Metelkovi. Čez dan se bo že veliko dogajalo na predvsem dvorišču in košarkaškem igrišču. Potem pa seveda pridejo te opevane nočne klubske zabave. In mislim, da smo že na liniji z našo organizatorko. Sara, lepo pozdravljena.
3: Živjo, lepo pozdravljen.
1: Živjo, me veseli, da sem te lahko dobil v živo.
3: Seveda.
1: Povej mi malo najprej, kako je bilo planirati vse to? A je bilo stresno ali je bilo v bistvu tudi sladko?
3: Pa ni bilo tako stresno. Mislim, da smo se zdaj že dosti dobro zverzirali. Malo tudi iščemo že celo leto, če kje slišimo, da pride kak band, pa pride glih na ta dan, ker je malo težko organizirati neki, ker si toliko omejen zgolj na en dan, tako da ni zares toliko stresno, je tudi sladko.
1: In česa recimo se ti kot organizatorka najbolj veseliš, oziroma kakšne so tvoje želje rojstnodnevne za Radio Študent?
3: Se pravi za Radio Študent.
1: No, ali pa...
3: Kaj želim Radio Študent?
1: Kaj želiš Radio Študent, ja?
3: Ok, Radio Študent želim full cash-a, da bi lahko še naprej delo to kot program, ki ga dela. In ja... To je nekako osnova. Po drugi strani pa seveda ogromno ljudi, ki delajo to skupnost takšno, kot je, sladka, transparentna, domača, telska, topla. In da bo še deloval, ne bom rekla še enkrat toliko, ker upam, da bo še in še uspel strajati.
1: Ja.
3: V svojem poslanstvu.

0: Definitivno. Zdaj, jaz sem že začel malo o tem programu razpredati, ampak mogoče, če imaš ti tako, mi lahko greva skupaj čez, pa mi malo poveš, česa se recimo veseliš.
1: Jaz se veselim vsega. Jaz sicer ne vem, kako mi bo uspel vse videti, ampak zdaj, ko finiširam časovnico, seveda stremim k temu, da bi lahko jela čim več, da bi vsi lahko jeli, ker seveda predvidevam, da bodo vsi, ki pridejo na ta koncert, želeli ujeti prav vse bende in artiste, tako da ja, jaz sem megaloman v tem pomenu, tako da ja, želim se videti vse, želim videti ljudi na vseh dogodkih, tako.
0: Ja, jaz si predstavljam, da bo naporno. A imaš mogoče kakšne smernice, kako bi se ljudje lahko bolj pripravili v smislu, kako se lahko oblečejo, a naj pijejo rehidracijske pijače?
1: Definitivno. Če sem se kaj naučila v obiskovanju koncertov, je nujno, ampak res nujno zraven biti ogromno tekočine, vode seveda.
0: Uh-huh.
1: Kava je sicer ful boljša kot pivo, če hočete koncert res bolj dobro doživeti, oziroma da vam potencira te občutke. Sicer pa voda. Kaj še? Tam bo tudi krasti kuhna, kjer se bo dal nekaj pojest, tako da za to bo poskrbljen.
0: Čudovito, ja.
1: Ja.
0: Tudi šport bo za vse rekreativce, košarkaški turnir. A se boš ti...
1: Če se bom prijavila?
0: Če se boš prijavila, ja.
1: Joj, ne, mislim, ful bi se, sam po moje nimam ekipe zdaj, pa ne vem, če nisem malo prepozna.
0: To mogoče pa tudi kot organizator, ki najbolj ti bo vzel pol precej energije se fokusirati na zmago. Na...
1: Ja, ne bo mi uspel, ne.
0: Ja.
1: Bom prepustila drugim.
0: Tako, ja. Tudi
1: tako
0: striženje?
1: Da, ja, ampak ti lepo vabljeni, ja, da pridete na tudi na spremljevalni program že prej, bomo imeli tršanco, prinesete lahko svoje majce, ker bomo imeli sito tisk delavnico, tisku se bo ta dizajn dogodka, se pravi Kodrano dekle v Gojzerih na konju, Vitezinja, Radija Študent. Pol pa, ja, to se bo dal potiskati na vse. Če nimate majce, lahko prinesete hrano, ki zdrži s tim časa, zato ker bomo imeli tudi izmenjevalnico, oziroma izmenjevalnica priti na naš dogodek in se bo dal vso trajno hrano zamenja za oblačila. Tako da, če nimate majte za potiskati, prinesete semine, prinesete riž, karkoli zdrži dlje časa in ni toplotno odvisno od hladilnika. Tako da to, Trigal se bo, Scissor in Care pridejo, potem bo tam Drogart, kjer se lahko učite o rabi substanc. Kaj še?
0: Popravljeni koles tudi, kot vidim.
1: Ja, popravljeni koles, pa še Dormioti, Eros in Jan bo sta vrtela predjalo, tako da bo še tako malo za podžuskat, minglat.
0: To je čudovito. Meni se je glih zdaj, ko sem se fural na radio z biciklom, iztrgala bremza, ne, na eni strani. Tako da,
1: tak ful bi rekla, it's your lucky day, you can come on Friday, but please, mogoče si to zrihti prej, predan se ne moraš ustaviti.
0: Ne, si, zdaj ta sprednja, mislim, da ta sprednja še dela, ta zadnja se je pokvarila, ne, ampak... Tako da ni vse tako slabo, ampak me je pa kar presenetil, veš. Ja, tako da...
1: Dobar, pazi, kak, če greš prehiter, ne, ful zabrem, zato pol te bo sem vrgal naprej.
0: To, ja, moram. No, to sem hotel podeliti s tabo. Tako da zdaj pa v bistvu, hvala, da si, mislim, zaenkrat sva obelodanila, mogoče še, koncerti. Jaz imam za danes pripravljen tle v oddaji, pogovarjali se bomo z Ano Jerino iz zasedbe Insan, potem z Premico iz Drhal, pa Tekiona še pokličemo in pa Marka San, ki skupaj s Frau Blanko nastopa. Je pa poleg tega so še Stormo in pa Rain, ne? Njih pa nimam tle v, torej, na liniji, ampak lahko mogoče nam malo poveš o njih ti.
1: Ja, gre za dva italijanska benda. Stormo smo imeli že priložnost večkrat videti, gre za malo, mislim, niso zdaj toliko novejši, ampak definitivno malo mlajši band od Rain, tak post-hardcore, nazadnje smo jih videli z Dead Wolf v Stalziru, ravno kar so pa izdali malo plato, s katero zdaj so šli na turnejo. Rain pa predstavlja v bistvu pionirski screamo band v Evropi, to kar so delali Orchid in Seisha v Ameriki, so potem recimo oni pa vse balakete prinesli v Evropo oziroma bolj natančno na italijanska tla, ker gre za italijanske bende, ki je pač tudi evropski screamo nekako doma. In je trenutno ima ogromen comeback, tako da se nam je zdel dober, ko se je že popoklopil, da so imeli ta dan na turneji prost v Slovenijo, da smo jih tako dobili zraven. Zraven je pa še en tuj band, ki ga tudi danes verjetno ne boš imel, da je Shant Electronic, gre pa za mednarodno zasedbo, ki preigrava tako tradicionalno glasbo z različnih držav, recimo med njimi je tudi pevka Dunja, ki smo jo lahko na mentu videli v duo, Sevdah duo Dunja Luk. Oni bojo pa tako nekako prepletali tradicionalno glasbo z elektronsko, kar bo tudi po moje ful zanimivo, pa tudi če nismo imeli priložnosti videti ravno pogosto krat.
0: Super, izjemen line-up, čestitke v bistvu, da ti je ratal to skupaj spovezati.
1: No, hvala. Ja. Vedno pomaga skupnost v nekem širšem smislu, tako da se mi zdi, da v okviru Radija Študent tu res ni dvoma, da se ne bi našel nekih zanimivih stvari, pa nekih domačih in ja.
0: Ja.
1: Ne bom te več zadrževala.
0: Vse me ne, jaz tebe zadržujem. Ja.
1: Sorry, habit. Skoliko da bom odvodila intervju zdaj do konca. Hvala za tvoj čas.
0: Hvala za tvoj čas.
1: Hvala za tvoj čas.
0: Hvala za tvoj čas in se vidimo na plesišču in na košarkaškem igrišču.
1: No, tako, treba je pokal Neca Marcena pripeljati nazaj v GR, tako da
0: tako.
1: Idemo. Hvala še enkrat, da si me poklical in si vzel čas. In ja,
0: seveda, ja. Lepo bodi in hidriraj do petka.
1: Enako, hvala.
0: Čau.
1: Čau.
0: Tako, poslušalci, tole je bila Sara Šabjan, mi pa zdaj gremo na prvi komad v sklopu teh, ki jih predstavljamo od nastopajočih in to je komad Kijev zasedbe Insan.

0: Evo nas nazaj, tole so bili Insan, njihovega oziroma njihove predstavnice še zaenkrat nimamo na liniji, tako da se pomikamo naprej in jo bomo ujeli potem čez nekaj časa, malo kasneje, tako se je premici mudil, tako da še dobro, da smo zdaj tako spremenili tole. Bomo poslušali, tako vzamem nazaj, dobili smo Ano, to so te rojstnodnevne vragolije. Ana, živjo. Juhu, super, da smo te ujeli in zdaj me zanima kar takoj, ne, česa se ti, kaj pravzaprav ti želiš radio študent za njegov oziroma njen 57. rojstni dan?
1: To je pa zelo zanimivo vprašanje. Ne vem, mnogo poslušalstva, mnogo pestrosti programa, pa mnogo sofinanciranja.
0: Čudovito, izjemno lepe želje. Zdaj Insan boste nastopali tudi kot eno izmed daril za ta radio, ne?
1: Tako, želim nam valjda tudi Insan, ne. Mislim, da je to eno zelo lepo darilo, ki prihaja, oziroma cel line-up, ki pride, je čudovito darilo za cel radio.
0: To je res, jaz se strinjam in tudi Sara Šabjan se strinja. In verjetno še tudi ostali, no, ampak z njimi še nismo zaenkrat govorili. Zdaj pa tako, ti kakšne vrste torto, če bi recimo lahko izbirala, ne, za radio, kakšno bi mu spekla?
1: Sigurno limonino, da bi pa sam še zanima kombinacija. Tako, glede na to, da je radio študent,
0: ja,
1: bi bila tako domača ekstravagantna. Se pravi, nekaj prijetnega domačka, sočnega, ampak tudi tako rahlo zacinjenega.
0: Ja.
1: Ne vem, tako, mogoče kakšen rožni cvet, pomarančni cvet, limona kombinacija.
0: To se sliši. Jaz sem razmišljal, recimo, kaj si rekla limonino, ne, kaj pa če bi recimo imela tako makovo testo, ne, da imaš ta...
1: Makovo testo...
0: Ohranjaš ta črno-rumen vibe, ne?
1: Črno-rumen vibe. Pa še ful nekontrovertno, makovo limonina torta.
0: Ja, čudovito. Torej, dej mi malo povej, kaj lahko poslušalci pričakujejo od vašega nastopa, a kaj novega pripravljate, a se česa izjemno veselite, boste kakšne balone prinesli ali pa kaj tazga?
1: O balonih specifično se še nismo pogovarjali, lahko vam pa poleg makovo limonine torte obljubimo eno ogromno, ne moram reči niti presenečenje, ampak tako eno drugo torte, to, ki se je cel band izjemno, izjemno nadeja in upam, da se bo tudi poslušalstvo oziroma publika na koncertu.
0: Čudovito, kakor neke vrste darilo znotraj darila?
1: Darilo znotraj darila, tako.
0: Čudovito. Veš, kaj sem te hotel še vprašati? Če boš ti mogoče se udeležila kakšnih teh pred koncertnih dogodkov, kot so naprimer striženje ali pa slišal sem, da lahko zamenjaš recimo testenine za obleke ali pa košar, ko igraš, če te kaj od tega je premamal?
1: Zdaj, tako, striženjem tik pred koncerti imam jaz katastrofalne izkušnje osebno, tako da tega se žal ne bom poskusila. Mogoče po koncertu, če bo še opcija. Mislim, da te popravljalnice so me zelo zanimale, pa tršnica predvsem, pa ta opcija testenin za kaj oblekice je tudi gledala, da bi se zanimiva, v košarki sem pa katastrofalna, tako da to bom pa prihranila vsem deležencem.
0: Velja. Hvala ti. Mogoče sam še to, ob kateri uri in v na kateri lokaciji pa vas bomo lahko slišali?
1: Slišali nas boste pa lahko v Channel Zero, na Metelkovi in sicer zdaj pa iskreno upam, da se ne motam, da igramo ob 11. uri večer.
0: Pozno.
1: Ja, zdaj pa upam, da se nisem tele v eter zlagala oziroma ugrizela v jezik.
0: Ok, bova rekla tako, da lahko v bistvu vsi, ki poslušate zdaj to, seveda preverite te informacije na spletni strani Radija Študent.
1: Preverjam te informacije, ja, evo, sama ki je že prudko uraden line-up objavljen.
0: To pa zaenkrat, jaz ga nisem zasledil, ampak sem mislil, da morda je tudi z namenom, tako da ni, až, da ni potem... Oh.
1: Aha, ok, no potem bo pa v bistvu najbolj kredibilna prota moja informacija, ker res iskreno upam, da je prava, drugač pa tudi apeliram slušatelje, da si sami pogledajo line-up, ko bo enkrat zunaj. Uh-huh. Mislim, da je že počas to srdi.
0: Ali pa to?
1: Petek se strmodolno bliže. Ja. Ampak jaz od oka tlele rečem Channel Zero, 11. večer, vem, da so za nami še odlični Takion pa Fizika, kolegi Friendly Full, pred nami pa tudi ful prevečenih Francozov, pa ravno prav enih Drhalčkov, pa še ene, aha, pa ravno prav ene Marke Samba Frau Blanke, ki se jih pa tudi v bistvu vseh iskreno zelo veselim, tako da to bo zame sam torta na torti v torti.
0: Odlično. Hvala ti še enkrat, Ana, da si si vzela čas in malo kramljala z mano, mi pa bomo zdaj šli kar naprej.
1: Hvala za klip. Čau.
0: Čau. Vidimo. Tako poslušalci, Ana Irina za zasedbo Insan, zdaj pa pičimo naprej na Drhal in sicer je komad Hočem pofukat Srečka Kosovela.

0: Evo nas, z mano je Klara Primica Cerar, ki ste jo ravno kar lahko slišali kot vokalistko zasedbe Drhav.
1: Živjo!
0: Živjo! Super, veš, tako, ene imamo po telefonu, eni ste uživo tle. Me zanima, sicer slišal sem eno govorico in me zanima, a je to res ali ne. Komad Dišiš mi po poletju.
1: Aha, ne, to so govorice.
0: To so samo govorice.
1: Morda bo kakšen študent, ki gre na rajžo, slišan v petek, morda ne. Okay. Imamo vaje v sredo.
0: Okay.
1: Mogoče nam rata v 2 urah skuhat študenta, ki gre na rajžo.
0: Jaz ne dvomam.
1: Jaz mislim, da nam lahko rata, tako da upamo. Čeprav zdaj ne, to bi lahko bil tak big surprise. Zdaj pa ne bo.
0: Se bomo izrezali.
1: Bomo izrezali, pa ste izrezali iz arhiva.
0: Vsi, ki ste zdaj poslušate, samo
1: pozabite, takoj. Ja.
0: Ali pa ste deležni te, ampak ne naprej govoriti.
1: Ja, skrivnost je.
0: Ja, zaenkrat je skrivnost. Ok, zdaj trend današnje oddaje je, da se sprašujemo, kaj ti želiš radiju za njen 57. rojstni dan?
1: Denar.
0: Evo, to je pa nekaj, kar vsi
1: želimo. Ja, vsi želimo denar. Pa želim, ne vem, ne, želim, veš kaj ful želim? Mm. Da RŠ ne bi pogorel, ker imam feeling, da če bi kaj zagorelo, bi po mojem radiju tako en teden gorel, ker imamo toliko nekega papirja in tega, ne?
0: Ja, in plat.
1: Pa plat, pa CD-jo, pa to je vse ful unetljivo, ne?
0: Ja.
1: Tako da jaz si želim, tudi strokovne, mislim, vse na radiju je unetljivo, ta studio iz lesa lepo prosim, tako, RŠ bo gorel ful predolg, če zagori, jaz želim radio, da se ne zgodi noben požar.
0: Ja, vse zato mislim, da smo nehali investirati v ožigalnike.
1: Ja. Ja, požarna varnost je pomembna. Ja. Želim, da radio ne pogori.
0: Tako da ožigalnikov verjetno ne boste mogli dobiti na tršnici.
1: Ampak sej rizle pa so, ne?
0: Rizle pa so, ja.
1: Tako da en del požarne varnosti je zagotovljen, ne pa cel.
0: Ja, ta ključni element je odstranjen. In ok, super. A se boš ti mogoče odeležila kakšnih izmed teh izjemnih predkoncertnih dejavnosti?
1: Ja, jaz imam neke predstavitve na faksu, ne? Ampak je v bistvu ful v redu, ker mava z našo bobnarko malo ali čist skupi predstavitve, pa pol je pauza, tako da bova mojstrsko pobegnili iz faksa in se že tako ob ene 16:00 upam naslikali na Metelkovi. Ne? Jaz bom definitivno jedla krasti kuhna burgerje, ker jih vedno jem na Metelkovi, ko so, ker so ful dobri, pa upam, da bodo mogoče tudi uni vrepi, ne? Ker uni so tudi ful dobri.
0: A mi lahko Satan daš kakšno tako hitro recenzijo?
1: Ja, meni je samo ful dober, te vrepe sem probala, burgerjev nisem, ne? Ampak Satan je domač in je ful začinjen in nek vegi načo sir omaka je, no? In je ful tako juicy.
0: Žmohtno.
1: Ful je žmohtno, ja. Tako da jaz se tega kar veselim v resnici.
0: Koliko se pa čaka recimo na eno porcijo?
1: Ej, ne vem, verjetno odvisno, koliko pijanih ljudi hoče jesti, pa kjera ura je, ne.
0: Ja.
1: Sam vem, da tako na mentu je skoraj do 16:00 bila krasti kuhna, tako da po mojem bodo vsi, ki hočejo jesti, dobili za jesti.
0: To je verjetno, ja.
1: Pa ne vem, lani sem se tudi hotela strižiti, ne, pri Caesar & Hair, pa se je preveč ljudi hotel strižiti, kot da se nisem uspela. Mogoče mi letos rata, ne vem, bomo videli.
0: Nimaš pol te, da bi direkt pred koncertom menjala pričesko strahu, ali pa slabih izkušenj mogoče?
1: Ma ne, veš kaj, se mi je vsem. Tako ful, dost groznih stvari se je z mojimi lasmi zgodil, da mislim, da bom okej. Bomo videli, ne? Pa si to tisk. Lani sem isto zafrknila, ker nisem imela nič za potiskati sabo. Tako da letos sem pripravljena jest, tiskati, pa hidrirat. Mogoče strižce. Pa tudi hidrirati seveda, ja. To bi bilo kar dobro v resnici.
0: Slišal sem, da lahko in fact zamenjaš recimo pašto ali pa, ne vem, če tudi recimo zavoj moke ali pa riža za obleke.
1: Ja, to sem prebrala. To je v bistvu kar cool, ne? Sem ta izmenjevalnica, pol moram ful stvari zdaj prinesti, ne?
0: Zgodi moram prijeti, da ti ne poberajo to dobrih
1: moram,
0: stvari.
1: V bistvu zdaj moram splanirati, kaj vse rabam prinesti. Torej nekaj za potiskat, pa tako
0: pa bajk?
1: Pa bajk, pa nekaj za zamenjati za obleke, pa tako ful enih stvari, ne? Pa tako lase, da bodo lahko postriženi.
0: Kada je tvoj rojstni dan?
1: Kada je moj rojstni dan, ne, ful eni stvari je treba priskrbeti. Tako da, če se zares organiziram, ne, pol v bistvu lahko mi uspe vse te stvari narediti, ki so obstranske aktivnosti. Sam to se je treba zorganizirati.
0: Ja, jaz si bom po moje naredil kar en ta, kako se temu reče, vedro listek.
1: Ja, ja, ja.
0: In potem črtal dol vse, ne? Edin ja, košarke tak. Ne bom igral, ker to...
1: Jaz tudi ne. Mene je strah košarke, no.
0: Ja, jaz sem
1: ljudje
0: enkrat...
1: so kar agresivni, ki igrajo košarko. Ja.
0: Meni je enkrat žoga na robe preletela in, in zvin prsta, ne?
1: Meni kar v nos letijo žoge veliko, ja, no. Pa če imaš sončna očala gor, to se mi je zgodilo, ne? Sem imela pol modro črto čez cel nos od očal.
0: Pa boš da... modrico na koncertu.
1: Ja, čeprav to bi mogoče zlijal kul, ne?
0: Ja.
1: Ja, mogoče, so loh, mogoče mi lahko še kri z nosa teče, to bi bilo v bistvu ful dobro. Mogoče pa grem košarko še igrat, fakt.
0: Yes.
1: Ok, zdaj bom v bistvu naredila seznam, pa grem res vse narest, ne? Pa dobila bom čepke od Drogarta. Pa une ta dobre filtre z aktivnim ogljem.
0: A ti imaš čepke na svojih koncertih?
1: Ne. Okay. Zadnjič sem ugotovila, da mogoče imam tinnitus.
0: Ja, veš.
1: Zdaj se nisem zavedala. Ne, imam čepke, ne, imam čepke, ampak jih nimam nikoli gor. Ker se mi zdi, da hočem glasbo ful bolj intenzivno doživljati, ampak je sam neumno. Tako da, ampak vse jih imam sabo, vedno.
0: Ja.
1: Pol je samo odvisno, če jih bom dala gor, ne.
0: Po preventivno.
1: Ja.
0: Super. Hvala ti, da si se oglasila.
1: Seveda.
0: Pustimo ti zdaj, da greš, kamor si mislila se odpraviti.
1: Domov.
0: In, ja. Yeah. Mogoče še en cigaret v kadilnici.
1: Verjetno, pa, ker tako vedno je, ne.
0: Cigaret v etru.
1: Ne smem.
0: Ne, se vem. Hoditi sem
1: žalostno,
0: reči, da...
1: ne. Ampak cigaret pa bo dobesedno v etru, ne. Čeprav,
0: ja.
1: Če bi tudi v eter lahko kadila,
0: to bi bilo pa...
1: to bi bilo kar cool. Ampak bo pa cigaret v etru zaslišati, ja.

0: Evo, zdaj smo pa nazaj. In tole je bila premica, lihkar je odšla naprej, poslušali ste pa cigaret. Torej, zdaj ste že slišali dve zasedbi, ki boste slišali v živo v petek. In kaj kmalo boste slišali tudi naslednjo. Gre še za enega že dobrega, starega znanca naše radijske postaje, to je Tekion, Jernej Grmek. On bo tudi nastopil, kot smo prej slišali, v klubu Channel Zero. Bomo ga pa zdaj le poklicali in vprašali za... Oziroma, smo ga... odlično, je že noter. Živjo, Tekion.
1: Hello.
0: Hello. Kako praznuješ ta rojstnodnevni teden?
1: Ajma. Neč tazga, sem tako srednje excited, dokar excited. A ping pong mizo boste imeli, maybe? To je moj main vprašanje.
0: Až da ne vem, ampak vem pa, da bo ta košarka, če je to podoben na nek način.
1: Te ja, se pa moraš neki zihtar zadebo.
0: Ping-pong mogoče. Jaz se spomnim, da včasih je bilo v Gali ping-pong, ampak ne vem, če je zdaj kaj zmenjen. Bo pa en kup drugih stvari, mogoče recimo te lahko premam tale krasti kuhna. Prej nam je, ne vem, če si poslušal, dala Klara recenzijo kratko, da je imajo nek domač načo in bajda je čudovito.
1: Ja, I know about it, arno, jaz mislim, da bom mogel pesat onda krasi.
0: Se boš prej najedil? Ali si boš kaj torte brnesil?
1: Maybe, ne vem, jaz nisem a good cook, so shit.
0: Razen, kadar kuhaš bite?
1: Ja, garim.
0: A boš kaj novega skuhal za ta, oziroma si kaj novega skuhal za...
1: Ja, ne, sem zdaj let prom nekiter še nekaj zaključiti do petka, ko bi spul dolgo svet noter. Tako nekaj bi tako sem old stuff bi maybe dal, sem old school techie on stuff, pa nekaj sem new techie on stuff. Ko sem razmišljal, bom videl še.
0: To je čudovito, jaz se veselim in v bistvu novih in starih stvari izjemno. Ja. A boš mogoče izvedel Kaleidoscope Associated Product?
1: Maybe to, Ja, a veš, da mislim, da bom. Mislim, da se bi bilo treba from the first album.
0: Da res sežemo tja daleč, ne? Kogar je radio star, a veš, verjetno radio se še spomne, ker si ti še bil v prvih teh svojih povojih beatmakerja.
1: Early Tekion.
0: Like,
1: if you're a number one, you're number one. Aš kaj mislim, day one, sorry, ne, number one, day one.
0: Ja. Od prvega dne pa do zadnjega, ne. Kaj pa je recimo, je kakšna od tvojih želja za naš radio?
1: Jaz si za radio želim veliko sreče, veliko uspeha, da se veliko Tekiona predvaja, da pol konc leta sadrst nekakšen kovanček, da, ne, pa tako, ja, veliko uspeha, veliko zdravja, da je zdrav radio. Ne, najbolj si želim, da je bil radio zbog zdrav.
0: To je, ja. Jaz tudi v bistvu. A ti, koliko ti ba da pol sadrst kovančko?
1: Ja, lej. To so pa skrivnosti of the biz. Nisem se do sadrst porjavil tudi, ne, smog bi sebi.
0: Pa se ni to, da te oni porjavijo, če si ti na založbi, recimo na Pagatu?
1: Ja, to se moram zmeniti. Daži, da v bistvu ne veš, kako to deluje, moram malo doati sem research.
0: Ja, da ti niso master tape ukradel.
1: Ja, meni so vse master tape vzel. Polih je Michael Jackson kaj kupil.
0: To je resna drugača zadeva, da ne boš pol tako, kot Taylor Swift mogel na novo celega svojega kataloga narediti.
1: Ja. Ja, ne, se honestly, jaz spoh nimam, ne, na enemu ključku imam original masters, meni se zdi, da bi mogel pogledati, ja. Ne, imam zhranjen, nekaj.
0: Ja.
1: Zdaj pa, ne vem, Bandcamp ima tak full fine function, ko lahko goš pa downloadaš svoj stuff from Bandcamp, kar je pretty cool, če jih jasni.
0: To pa je pretty cool. Za vsak slučaj, ja vem, dobro, okej, ne, se to tudi šteje, I guess.
1: Probably, ja, ne vem.
0: Probably. V glavnem, moram zdaj šibati naprej, ker bomo še poslušali tvojo muziko v živo zdaj v Etru.
1: Da bo... Kjer ga boste podali?
0: Ja, točno Kaleidoscope Associated Product.
1: Vapa.
0: Ja, okay. Kada bi bil, veš, imel sem nek instinkt, da ga boš izvajal. Ja, in sem ga takole naštimal. Tako da, če imaš kakšno posebno povabilo za poslušalke, lahko ga zdaj izustiš, potem pa se, če ne, vidimo v petek na plesišču.
1: Jaz vse poslušalce in poslušalke vabim na RS Rojsten dan, zelo bo lepo, mislišal sem, da bo sonce, lahko pol zvečer ga tudi ne bo. In ja, bilo, ja, jaz se veselim, ti se bi mogel tudi in se vidimo in hvala za klic.
0: Vidimo, hvala, čau.
1: Čau.
0: Tako, to je bil Tekion, zdaj pa Kaleidoscope Associated Product. Daj,

0: Tako, Frau Blanka in Marka San, polovico zasedbe imamo tle, polovico dvojca imamo v studiu. Glih za par minut, da lahko spregovoriva, da še ti poveš, kaj recimo boš, kaj želiš našemu radiju za 57.
1: Get the bag, ne, več cash-a, definitivno.
0: Ej, trend, pač, trend.
1: Mislim,
0: kada bi vsi delali tle?
1: Ne, mislim več cash-a, zato da bom jaz imel več cash-a, meni pač vsem.
0: Ja.
1: Ampak, ker žal zaradi opreme in stvari, da lahko stvari upgradeš, pač rabe skozi.
0: To je res, ja.
1: Cash, it sucks.
0: Ja.
1: It's fake, it doesn't exist, but...
0: Če bi imel, ampak a se ti zdi, če bi imel več cash-a, da bi pol druge ljudi bukali na line-up, recimo neke zvezdnike, kot so, naprimer...
1: Nisem čist komisil, sem mislil bolj zaradi vidika radija, pa glede na koliko let je že, pa da bo še to let.
0: Ja.
1: Ker če ti dvigneš to, ne, pa pol tako si rekel neke ful jake artiste, ni nojno, si lahko pol na istem problemu spet. Jaz govorim čist, kako vlaga radio sam. V community, vse skupi, v folk, ki se je klej, ki je še, folk, ki se je zamenil, kvalitetni programi, ne vem, pač to. In ne govorim, da lahko ful stvari delaš valjda brez, ne.
0: Ja, denar kvari.
1: The root of all evil.
0: Ja. Tako da, mogoče malo več denarja, ampak ne pa preveč.
1: Ne preveč, da nisi spoilen.
0: Da ne bomo vsi v kravatah pol hodili
1: na radio. Ne. Sej, kaj drugo, pač itak se mi zdi, da je ta radio tak, da se skozi vse samo, če razumeš, zato ker folk puša, ampak se kreira v eno ali v drugo smer. Ne najdem ta prave izraza, ka nek pač, ja, growing thing.
0: In, ameba.
1: To.
0: Yeah.
1: Odlična prispodoba. Tako da, ne vem, zato sem pomislil pač na to. No. Drugo je marsikaj, če gledam svojih 5 let na radiju, se je toliko spremenil, da glih to hočem povedati, da veš, da so spremembe, pač ne vem, imaš monitor več, ali neka oprema, ali nek mikser, ali neki, ne.
0: Yeah.
1: Kaj doskrat, če se je tako dela v community, se ful dobrih stvari naredi, ampak veš, da te bremza ta budžet, kar kol že je, kaj pa so stvari za zrihtati. Program je pa super, ne?
0: Ja.
1: Vedno. Pač v smislu, v duhu radija je zelo raznolik, kar se mi zdi, da je to ni toliko common, če gledam radijske postaje druge.
0: To je definitivno res, ja. No, eden izmed razlogov, zakaj prijat proslavljate, ne?
1: Ja, definitivno. Ne zrat keša. Hudga vajba, hud muzike, hudga folka.
0: Pridite se podružiti z nami.
1: To.
0: Ja.
1: Kam?
0: Vidva sta ob kjeri uri?
1: Uf, a veš, da ne vem še, ampak mislim, da so ob 9 vrata.
0: Okej, bomo...
1: 10, ja, takrat sem glih za to ta polovica, ta neorganizirana.
0: Aha, veš, tako da te ne bomo v logistiki...
1: Vem, da je load in, da je vaja ob 5.
0: Okej, dobro, to je relativno, I guess, ne vem, pozen, ali pa zgodi, odvisen, kako pogledaš.
1: Ja, za band je lahko pozen, ne, za najo kolektiva se ve, Semper Mike, si... Fest.
0: Ja.
1: Ampak ja, hud vibe bo.
0: Hud vibe bo. Hvala, da si se oglasil, preden imaš zdaj svojo...
1: Odajo,
0: je. Svojo odajo. Tako, mi moramo končati, ker da ne odžiramo potem Marku Etra. Torej, bil sem Jan pred mikrofonom, odlično je tehnicirala vajenka Lija pod nadobudnim očesom Arneta. To je za danes vse, pridite v petek in se podružite z nami in pač do naslednjič. Falestin, hra!

0: Radio. Študent.
1: 89,3 MHz. UKV v stereotehniki.

dajo Sound System glazbi en ponedeljek na mesec ob 8 zvečer na Radiu Študent.

Yeah.

Jo, folk, to je 146. oddaja Globoki konec na valovih Radija Študent, z vami Marka San in Arne, klasično. Danes smo se malo manj javljali, smo pa zato malo več muske porolali. Zdaj pa počas zaključujemo, ne? Tako da hvala vsem, ki ste bili locked in. And see you in one month. Peace!

0: oddajo Sound System glasbi en ponedeljek na mesec ob 8 zvečer na Radiu Študent.
1: Vedno si poslušala njega, 89,3. Vse noči, živjo, sem Freddy Miller, vi pa poslušate Radio Študent.

Takole, 20. aprila je v letu glih prele slišan nov single musical High, ki je nastal v sodelovanju med producentom Bobom Ridimom in melodika majstrom sinom Augustusa Pabla Addison Pablo. Na vokal pa so zavabili še jamajškega roots vokalista Chazzy Deka. Drugač pa imamo danes preštivanih cel kup enih novih reči, od špancev Brais Ningen Ekoto Noefero oziroma Noventa, odvisno iz kje kako bomo to pol povedali. Potem Lole z Boomrush ekipo, Djioji, Protože, Nubian Don, derivatno z novimi Crate Classics in lanskim releasom Jorje Smith, dobiramo s Harrison Piltonom in Dub Adrian, še prej pa Old School Moment.

V glavnem, najprej se bomo ustavili pri Roots bandu, ki so ga v osnovi sestavljali Albert Griffiths, žal že pokojni, eni 6 let nazaj, v glavnem, Clinton Fearon in Gallimore Sutherland. Govorimo o The Gladiators, ki so bili v bistvu, oziroma so aktivni od leta 68, pa vse do danes. V tem času so nanizali 25 studijskih albumov, en cel kup live platin, kompilacij in nešteto singlov. Iz plate Naturality iz leta 79 rolamo komad Get Ready. Potem pa Yabby Yu oziroma Vivian Neville Jackson, tudi en starih fotrov, v bistvu roots reggae scene. Aktiven je bil 40 let, od leta 70 do 2010, je pa na začetku v bistvu zelo straglo, da je uspel, predvsem zaradi tega, ker je imel težave z boleznjo, zaradi katerega je imel tudi mečkan gibalno oviran, kukorkoli,

In tudi ta zasedba se je precej menjala. Snemali so z različne studije, od Studia One, Tough Gong, Channel One, do leta 77, ko so naredili v bistvu svoj label Massive. Pressure Sounds, če se spomnite, bila ena angleška založba, ki je v bistvu skrbela za represije pozabljenih hitičev. Med drugim pa so naredili tudi zbirko Wailing Solos singlov, posnetih v Channel One. Tako da iz te kompilacije rolamo komad Backbiter aka Backslider. Zdaj pa najprej The Gladiators in komad Get Ready.

takole v bistvu se sliši Wailing Souls v disco mixu v bistvu. Zdaj pa sledijo novi release in pa še kakšen mečken starejši, ampak vse en fresh. Začenjamo s Španci, v bistvu natančne, mislim, da so iz Galicije, celo letavajo, Brais Ninguén and Koto Nove Ferro, če so iz Galicije, oziroma Noventa iz Španije, mislim, da oboje tako govorijo. Ko so lani v bistvu izdali svoj prvenc v digitalni obliki, no zdaj pa vam prišla še v bistvu vinilna izdaja. Gre za tak zelo drugačen album. Boj si predstavljajo zvočne vesolje, ki ga črpajo iz takih psihedeličnih džezovskih, mogoče celo malo progresivnih stilov muzike, zato je tak podarek na muzikalnosti, melodiji, ritmu in harmoniji, in kar seveda omogoča, da vsak komad na albumu diha in se pač nekako tako svobodno razvija. Tako da boste slišali tole v komadu No Return, ki ga bomo tudi zarolali. Potem pa je zelo zanimiv cover z mlado pevko, ki šteje celih 18 po imenu Lole, ki je posnela cover od Amy Winehouse Back to Black, in to je tudi v bistvu napoved njega albuma z Boone Rush Backup ekipo. Za konc tega delčka pa še en foter, še en cover, Kit and Tex, ki sta posnela reggae verzijo komada What You Won't Do for Love iz leta 78, ko je to posvedel seveda Bobby Caldwell. To smo rolali v bistvu nedolg nazaj, ampak je v bistvu res dober vržen, ki ga moramo zarolati še enkrat. Ampak še pred tem pa bomo seveda zarolali No Return in Brais Ninguén and Koto 90.

Takole se slišta Kit & Tex, mi pa gremo v bistvu zdaj na nove reči. V bistvu ja, še tudi, oziroma ne gremo na nove reči, nadaljujemo z novimi rečmi, vse to smo že v bistvu rolali zdaj. V glavnem rolamo protožeja, za katerega v bistvu že vemo, da je pred kratkim letu z novim albumom The Art of Acceptance, s katerim je še bolj zapečatil svoje mesto na rege sceni. Je plata zelo raznolika, to smo mečken že spoznali, pa še bomo spoznavali. Produkcijo bo izrihtal Winta James, za danes pa rolamo komad Love Overflow. Potem pa nov album artista, ki prihaja iz francoske Polinezije in sliši na ime Dijioji. Po moje se tako prebere, no? Glede na to, da je francos. Naslov plate je Endless Smile 2, a ne, se pravi, mora biti tudi enka, ampak tole je dvojka in gre v bistvu za en tak bolj, kako hočemo reči, temu hip-hopoiden jump up reggae. Ali smo prav rekli. Mečkan vleče v bistvu že na Lenter Loop, čeprav je pa plata v resnici cela bolj hip-hopersko naravnana, ampak se pa vsake tok cajte najde en takle komad Ain't Going Down, ki ga bomo danes zarolali. Potem pa še Nubian Don, ki je tudi v letu z konca prila z novim singlom, s katerim se posvetim vsem močnim, neodvisnim in spiritualnim ženskam in v komadu Goddess. Bolj tak blok boste slišali, da malo prepravimo že za naprej. Pa dejmo najprej protože Love Overflow.

Kole, s temi le rečimi smo zdaj mčkani, bomo dali na kraj, ker bomo zdaj prešaltali na derivatne viže. Najprej drum and bass in jungle, fenice in fenice, sledi par releasov. Nekaj je fresh, nekaj starejšega, ampak dajmo začeti poletno v znamenju ljubezni, kot pravi trnovska ninja Klemen, ki ga je producent Juronja remiksiral temenih, pazi to, že 8 let nazaj. Zelo tak soulful, nafankiran remix, ki zmer naredi na dance floru. Shout Juron za tole poletno poslastico. Zatem pa brand new bonus remix komada Root Boy Sound. Original verzijo smo vam že rolali, je pa tole poslal Jamie Rodigan, polovička dua Great Classics. No, v petek nam je poslal še tale remix, ki ste ga zremiksirala veteran DJ Hype in pa Heist. Končno, končali pa bomo tole trico v Jungle Vibe s komadom Way I Love You od George Smith, ampak remixič, ki ga je pa zapja za godo in dal kot frizel za podsuzat. Tole pa bolo lahko kar v bistvu rečemo bolj Lovers Rock Jungle Drum and Bass trica v oddaji Rhythm Operator na RS-u, seveda kako drugače kot uživo.

Kole, nač, pošasi se kažalčki na uri premikajo kele na deseto in to pomeni, da moramo zadevo mečken umiriti, da ste lahko šli spat seveda in za konc dobiramo in mečken dubstepiramo s fresh release in sicer začenši z domačimi dubčugami, ki jih kreira Haris Pilton. Po uspešnem Gypsy and Balkan albumu se Haris spet vrača k koreninam duba in s tem se poklanja fotru King Tabiju z albumom Think Dubby Volume 2. Rolamo komad Operator's Choice, vokalno verzijo. Potem pa nova izdaja za ameriško založbo Dubophonic, ki je pod okrilje vzela projekt Dub Adrian Smith's Rootsy Beats in single Traveler's Soul, zelo tak nadobiran komad z takimi basovskimi linijami, ki služijo kot hrbtenica komada, zelo taka ritmična in melodična interpretacija, ki nam daje človeški in meditativni vibe. Zelo dober, boste slišali. Za konc pa gremo mečken v bolj dubstep vibe, ampak zelo drugač, zelo abstraktno bi lahko rekel in tak je tudi celotni album Kajdanka, producenta iz Zagreba po imenu Andreja Ljekaj. Plata nima dejansko žanra, ki bi ga lahko predelil, zato si morate vzeti cajt in dati priliko temu posebenemu modelu. Za pokušino pa vam rolamo komad Dubaja. Najprej pa Haris Pilton in Operator's Choice in to je to tudi od nas za vas. Za nami Breakwave, a je Breakwave? Je Breakwave. Do naslednjič, ko spet kakšno rečemo, a ne? Tukaj zmer. Čau.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: Pičku materega, Johnny že dol pado, dajmo rajem trip, no, dajmo trip, dajmo.
1: Ej, Johnny, a boš eno tabletko, a boš rajem trip, a?
0: Bosu, a ne vidiš, da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi?
2: Pizda, kva pa je to?
0: Lej, Johnny se zbudil, to je radio študent.
1: 89,3 in 104,3 MHz.
0: Natalijev uho slab slišmo.

Ko nimaš pametnejšega dela, se usedeš in poslušaš Radio Študent. Ko se naveličaš, ustaneš, da bi počel nekaj pametnejšega. Kmalu ugotoviš, da pametnejšega dela ni in se usedeš nazaj in poslušaš Radio Študent. Radio Študent. Kjer ne delo, postane delo.